0: Hei, dette Siri på Jærhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra hjelp for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gilt å se deg.
1: Fang Bryggefest. Ute på brygget ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausekårene.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: bryggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no.
7: Ser du på meg?
8: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vålandskogen 19. og 20. juni.

Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Åh, herlighet, tid går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

0: Åse dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyre Sandnes.
1: Fang Bryggefest, ute på brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bare dager før politikerne i Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskriver som, en dramatisk endring av traséen. Det skriver Aftenbladet. For å sikre nok kraft til boliger og bedrifter skal Elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjen skal gå fra Krossberg i Stavanger gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy før den ender på Veland i Strand. Grunneierne mener den nye traséen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse i Eltavåg og peker på at traséen vil bli svært synlig i et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler i Egersund legges ned. I møte i kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalane Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø ble det full stans i går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer i retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt i Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt i Bane NOR, bekrefter at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linjer. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris ut av steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 16 grader i dag.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Og ellers ute i trafikken nå så tidlig så er flere avganger ifra Jærbanen innstilt. Det skyldes for det meste mangel på personell, skriver Go Ahead på sine nettsider. Avgangen Skjeane Sandnes, som skulle ha gått for rundt et kvarter siden, 11 minutter på 6. Avgangen fra Stavanger 5 minutter over 6:30, og avgangen fra Skjeane 4 minutter på 7:30. Er alle innstilt. I tillegg er det færre vogner enn vanlig på strekningen fra Egersund, rett over kvart på 7 til Stavanger.
5: Morgenshowet. God

åpne ballet I morgenshowet tirsdagsmorgen 16. juni, og det lov å si, eller kan vi si dagen der Norge VM, eller redebuterer I fotball VM 28 år siden forrige gang 26 år siden forrige gang herrelandslaget var I et mesterskap så skal Norge I aksjon Ved midnatt, altså 00:00 klokka 12 midnatt, da Norge I aksjon igjen mot Irak. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal se kampen, om jeg skal legge meg før, og hvor tidlig jeg eventuelt skal legge meg, eller om jeg skal stå opp, eller om jeg bare skal sove gjennom kampen. Jeg vet ikke om det lov å si. Det lov å gjøre? Det lov å bare droppe kampen og se den I morgen tidlig? Jeg tror ikke jeg vil det heller. Det litt sånn... Ja, det det spesielt. Jeg må få sitt kampen. Jeg må få sitt kampen. Jeg vil få sitt kampen. Erling Braut Haaland. Det ikke mange tidligere lagkammerater jeg har hatt som skal spille VM, og I hvert fall ikke tidligere lagkammerater som kan bli toppskårer I VM. Men jeg får se når Norge møter Irak. Åh, det blir spennende. Men hva skjer med alle uavgjort kampene som blir spilt I VM? Jeg hørte en gang en kompis, og dette sa en kompis, eller en tidligere lagkammerat av meg, Erik Rosland heter han. Dette for 8 år siden at stort sett så blir de fleste kampene I gruppespill og slutspill uavgjort I VM. Ja, ja, det gjorde ikke det, I hvert fall ikke I år når Spania møter Kap Verde, men Kap Verde holdt nullen, og keeperen til Kap Verde, 40 år gammel mann, hadde 50 000 følgere på Instagram, som veldig mye, men etter kampen så hadde han holdt null og var veldig god, fikk barnets beste pris, og han hadde åpnet mobilen, så hadde han 1,1 millioner følgere på Instagram, alt dette på grunn av en fotballkamp I VM. Det forståelig også. Norge I aksjon I dag, og det skal vi snakke mer om etter hvert. Vi skal også til en sommerfest på Boretune, blant annet. Så det mye vi skal innom aller først. Ida Lover her I morgenshowet med svagere enn ja. God morgen! Og I dag starter VM-eventyret.

dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptur. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

Tirsdagsmorning 16. juni her i morgenshowet. Det altså dagen. Ja, det blitt innviklet i og med at det kamp midnatt, men det i dag det skal skje midnatt å møte Norge Irak i VM, fotball-VM. Erling Braut Haaland, Egil Selvik, Christian Thorstvedt, det flere. Og så det en haug med andre som har spilt for Viking eller Sandnes, i tillegg til Pål Fjelde, Bredde Hangeland, begge lokale fra Stavanger og fra Ryfylke som i trenerteamen. Det blir en alletiders natt. Og så får vi bare finne ut av hvordan vi gjør det, om vi skal drikke kaffe så lenge dagen lang, eller om vi skal sove først og så opp og se kamp. Jeg veldig usikker. Jeg tror jeg må legge meg før, og heller bare stå over Frankrike-Senegal-kampen og prøve å få noen modige timer på øya før klokka blir 12, og så legge meg igjen før klokka blir 5. Så det kan bli mye sanger på morgenshow i morgen. Etter Norge har spilt. Ellers skal vi se på hva som har preget nytt spilte i løpet av natten, utenom VM, sammen med du skal få høre sporten litt senere. Så kan vi ta med oss at USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før den fysiske signeringen på fredag. Trump er sikker på at det blir en fredserklæring og at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Et amerikansk bombefly har styrtet i California, og alle de 8 ombord er bekreftet omkommet. Flyet 1B-52 styrtet rett etter avgang fra militær base. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Vi har med oss at USAs strategiske oljelager er på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA, og at flere land har frigitt olje for å dempe prisen. Her lokalt så skrives det om kyr på torglinjene som du hørte i nyhetene, men også et politisk flertall som mener kommunen ikke bør anke bryggedommen. Det er Sandnes kommune og bryggeeieren som har vært i en lengre konflikt om ei brygge. Det vil legge inn til det som blir så preget nedspillet nå så tidlig. Det er klokka, det nærmer seg 6:30. Skal du nå få Bee Gees i morgenshowet med Night Fever. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norsjø. God tirsdagsmorgen.

0: bare dager før politikerne I Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskriver som, en dramatisk endring av traseen. Det skriver Aftenbladet. For å sikre nok kraft til boliger og bedrifter skal Elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjen skal gå fra Krossberg I Stavanger gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy før den ender på Veland I Strand. Grunneierne mener den nye traseen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse I Eltavåg, og peker på at traseen vil bli svært synlig I et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler I Egersund legges ned. I møte I kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalane Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø ble det full stans I går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer I retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt I Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt I Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol I dag og særlig utover dagen det meldt veldig fint vær, ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris ut av steder. Liten kuling på kysten I sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 16 grader I dag.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre Sandnes.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havana Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen i fotball-VM når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening ved sykdom, ellers er de fleste friske og raske og klare for VM i natt. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokka 9 norsk tid samme kveld. Fra fotball-VM natt til i dag, Viking-spiller Joe Bell debuterte i VM når Iran og New Zealand delte poengene 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står altså med ett poeng etter en kamp spilt. Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen for pause, men Maxi Araujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Uwais, 34 år, var kampens store spiller ved flere avgjørende retninger for Saudi-Arabia. Og det er mye uavgjort i fotball-VM. I går spilte Spania og Kapp Verde 0-0, mens Belgia og Egypt spilte 1-1. Et lag som ikke fikk poeng var Tunisia, og nå har fotballforbundet i Tunisia valgt å sparke landslagssjef Sabri Lamouchi etter et 5-tap mot Sverige i VM-åpningen. Det er ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen, kun 1 i VM. Munder Kebayer tar over for de resterende kampene i VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Kobler, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skårte 6 mål og hadde 3 assist når Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det noe altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fort lov I spidda. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
6: Fond Bryggefest. Ute på brygget ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
7: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
8: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
9: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
8: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
9: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
8: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
10: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
8: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
11: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
8: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
12: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Og I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Bare dager før politikerne I Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskrives som en dramatisk endring av traseen. Det skriver Aftenbladet. For å sikre nok kraft til boliger og bedrifter skal elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjen skal gå fra Krossberg I Stavanger gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy før den ender på Veland I Strand. Grunneierne mener den nye traseen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse I Eltavåg og peker på at traseen vil bli svært synlig I et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler I Egersund legges ned. I møte I kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalane Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø så ble det full stans I går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer I retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt I Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt I Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol I dag og særlig utover dagen det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder. Liten kuling på kysten I sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp I 16 grader I dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Det noen tog som står stille på Jærbanen. Det skyldes mangel på personell, skriver Go Ahead på sine nettsider. Skjeiene til Stavanger skal gå godt 7:45. Det går ikke I dag I tillegg. Det færre vogner enn vanlig på strekningen Egersund til Stavanger, som kjøres nå og I Stavanger klokka 8. Der det altså færre vogner enn vanlig på den strekningen. Ellers ute I trafikken så det fin flyt før morgenrøsje. Det økende med forsinkelser forbi Stangeland Sandve og inngangen fra Riksvei 444 inn til Sandnes I nordgående retning, men det skal gi seg ganske straks etterpå fra kvadrater med det fin flyt nordøve. Fire minutter på 7, tirsdagsmorning, 16. juni, det selveste dagen. Dagen har kommet ved midnatt, da skal Norge I aksjon igjen mot Irak I fotball-VM. Mer om det senere I dag nå, dette The September Win.

Det er september og en i morgen, kjøver tirsdagsmorgen, 8 minutter over 7. Vi har en reality høst i vente. Det betyr at det er jo alltid veldig mange reality show, spesielt på TV 2, la oss være ærlige. Det som er fint med høsten er at det er lokale, så plutselig ser du noen kjente ansikt i løpet av reality høsten, for i Farmen, det er, hva er det den, hvor mange utgave det er Farmen, det skal ikke jeg tørre å dykke ned i, men det er i hvert fall ny sesong av Farmen som kommer egentlig tilbake på skjermen. Det har vært reality eller kjendisfarmen. Nå er det for første gang siden høsten 2024 at vanlige Farmen er tilbake igjen. Det er 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid til Oddengård i Telemark. Og da er det lokale ansikt, kanskje kjente ansikt som er med, for blant annet Egil Ove Haaland fra Varhaug er med. Han er selvstendig næringsdrivende i byggebransjen. Sier selv at han er en brautende kar, rett på sak. En fyr uten filter fra Jæren. Så det kan gå veldig bra. Og så skal vi også ha en annen som kan være nøskanon. Tidligere fotballspiller og fotballdommer Preben Løvdal Helvik og Melodi Grand Prix-ekspert som har vært med i morgenshowet. Han skal også være med, Preben ifra Lye sier selv at han er en kontroversiell mann med mange forskjellige meninger. En person som ikke er redd for å si hva han tenker. Det kan jeg skrive under på, men en veldig god kar, Preben Løvdal Helvik fra Lye. Og Egil Ove Haaland ifra Varhaug er begge med når Farmen har premiere. Det er 13. august, ja, 13. august. Har Farmen premiere. Det kan være verdt å få med seg. Det er jo ikke bare Farmen som skal på TV igjen, men nå er det ny sesong av Norges dummeste. Det er Einar Tørnqvist, og det er Jan Thomas som begge to er med på det. Og der har vi også fått lokale med. Hvem det skal du få vite rett etter denne Ruben med Du Lyk.

Ruben Metalik, og det er lokal ansikt som skal, eller kjente ansikt som skal være med på Reality Høsten på TV 2. Vi nevnte Farmen som er tilbake igjen på TV, den vanlige Farmen. For første gang siden 2024 så er det tilbake til TV 2 og til skjermene. 13. august har Farmen premiere på TV 2. I går meldte også TV 2 at sesong 3 av Norges dummeste kom tilbake på skjermen til høsten. Den foregående sesongen hadde ifølge TV 2 et snitt på nesten 1,2 millioner seere. Og konseptet, hvis du ikke har sett det, det er altså 12 kjendiser som skal kjempe om å ikke stå igjen til slutt og bli kåret til Norges dummeste. Og blant deltakerne så er det Alexander Setape, Benedikte Adrian, Mushaka Pakenga og Oliver Bergseth, Lote Pus, Arne Elias, Katarina Flatland og Mimir Kristiansson, som Mimir Kristiansson blir vårt lokale innslag, som prøver å kjempe om å ikke bli kåret til Norges dummeste. Mimir, stortingspolitikerne, han bør jo egentlig komme seg ganske kjapt ut av den serien, jeg tenker. For hvis du vinner, så rykker du ut.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
3: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hei, dette er Siri Bjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
7: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
8: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
7: Leger du?
8: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
9: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
10: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
11: www.reimeas.no
12: Ni minutter på halv åtta, vi skal øyeblikket på Travbane. Nå Pharrell Williams med Happy.

0: Nå til helga så skal det være blir det arrangert ponylandsleier på Forestrabane. Da kommer det ponya ifra hele Norge til Forestrabane. Dette er en stor begivenhet for ungene, og det er ungene og ponyene som står i fokus, i motsetning til de vanlige ordinære travløper som er vant med å se på Forestrabane. Vi har tatt turen og sjekket litt tempen på lederen av ponyutvalget i Rogaland for å høre litt hva vi kan forvente på Forestrabane i helga. Så her sitter jeg med Camilla Sele, som er leder i ponyutvalget. Og ja, i helga, Camilla, da er det ponylandsleier. Det er noe som er, det er 9 år siden sist det ble arrangert på Forus, for dette er noe som rullerer i hele Norge. Kan du fortelle litt, hva innebærer denne ponylandsleieren?
1: Denne helga så har vi jo da fra hele Norge 154 ekvipasjer påmeldt. Unger kommer fra hele Norge for, med ponyene sine, så de har trent og gleder seg jo et helt år til å være med på ponylandsleieren. Totalt så har vi 32 løp i løpet av helga. Det er 25 vanlige løp, og så er det 5 rekruttløp og 2 foreldreløp. Og det kommer til sammen 128 ponyer og kusker fra store deler av Norge. Så det blir fartsfullt, masse løp. Selve leiren heter Grude Nils sin ponylandsleir, og det er jo en lokal god hest som er både eikt, oppdrettet og trent her i Rogaland, så er hovedsponsoren for leiren.
0: Det høres jo ut til å være mye unge, mye ponyer, mye organisere. Hvordan har dere organisert dette her i forkant?
1: Vi har mange som er gode og hjelper på dugnad og jobber. Vi har 30 sponsorer, som er i tillegg til hovedsponsoren, der er Gruden Nils. Så er det 30 lokale bedrifter som er med sponsor. Veldig god hjelp fra Forus Travbane for å arrangere banen, eller løper da, på banen. Ja, veldig mange foreldre som jobber i kulissene for å sy de sammen.
0: Men hvis det er folk her utenom foreldre og venner og kjente av ponykuskene, hva kan de forvente hvis de kommer til Forestrabane?
1: Publikum er bare kjekt. Alle er velkomne. Vi har, ja, der er hestebutikken åpen, og der er mattelt med kiosk, mulighet for å kjøpe mat og is og sånn. Og masse kjekke løp. Masse forventningsfulle unger som skal kjøre løp, så det er jo kjempekjekt å se på. Vi har også en vinnersirkel da, som har flyttet over i hesteringen, sånn at det er folk som kommer og er i hesteringen vil få se ja, på en måte premieringen og vinnerintervju og bilder og sånn.
0: Ja, og for de som ikke har hele kontrollen, så vil hesteringen da si altså hestesiden. Det vil si at denne helga så har de flyttet publikum over til hestene for å få enda mer nærhet til ungene som er ute og kjører. Er det sånn å forstå, Camilla?
1: Ja, det har vi. Så det er alle som vil komme og se om de har sett ponyløp før, eller om de er helt nye, så det er bare å komme, for det skjer mye på hestesiden.
0: Så da har dere fått en liten forvarsel her på hva som skjer på Forus Travbane nå i helga. Så hvis det høres kjekt ut, spennende ut, interessant ut, så er det bare å ta turen. Der er åpningsseremoni på lørdag klokken 09.00. Da ble alle forbundene, altså alle landsdelene, presentert, og det åpnes med, den, med nasjonalsangen. Så har du lyst, ta turen til Forestrabane fra 09.00 til cirka, skal vi se, cirka 15.30 går det løp på lørdagen, og på søndagen så er det begynner første løp allerede klokka 10, og det varer cirka like lenge, 15.30 på søndagen. Så da er det bare å ta turen til Forestrabane.

0: bare dager før politikerne i Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskriver som en dramatisk endring av traseen. Det skriver Aftenbladet. For å sikre nok kraft til boliger og bedrifter skal Elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjen skal gå fra Krossberg i Stavanger gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy før den ender på Veland i Strand. Grunneierne mener den nye traseen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse i Eltavåg, og peker på at traseen vil bli svært synlig i et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler i Egersund legges ned. I møte i kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalane Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø ble det full stans i går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer i retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt i Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt i Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris ut av steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen i fotball-VM når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough. Jørgen Strand Larsen mistet gårdagens trening ved sykdom. Ellers er de fleste friske og raske og klare for VM i natt. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokka 9 norsk tid samme kveld. Fra fotball-VM natt til i dag, Viking-spiller Joe Bell debuterte i VM når Iran og New Zealand delte poengene 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står altså med ett poeng etter en kamp spilt. Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen for pause, men Maxi Araujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Uwais, 34 år, var kampens store spiller ved flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og det er mye uavgjort i fotball-VM. I går spilte Spania og Kap Verde 0-0, mens Belgia og Egypt spilte 1-1. Et lag som ikke fikk poeng var Tunisia, og nå har fotballforbundet i Tunisia valgt å sparke landslagssjef Sabri Lamouchi etter et 5-tap mot Sverige i VM-åpningen. Det ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen, kun 1 i VM. Munder Kebayer tar over for de resterende kampene i VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Kobler, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skårte 6 mål og hadde 3 assist når Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

Sir Tom Jones i morgenshowet. Tirsdagsmorning, det er timer unna at Norge skal åpne ballet i VM for Norges del. Nå jo VM godt i gang, men Norge de har sin åpningskamp mot Irak midnatt natt til onsdag. Og hvem som vinner dette bordet her, som du kan ta med deg syv venner, uvenner holdt jeg på å si, til Eastside i natt, det skal du få vite om 10 minutter.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her VG Nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
1: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
0: Og Norge møter Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i Kalifornia i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker drept i gjengvold i Haiti.

0: vindkraft til boliger og bedrifter, skal Elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjer skal gå fra Krossberg i Stavanger, gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy, før den ender på Veland i Strand. Grunneierne mener den nye traséen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse i Eltavåg, og peker på at traséen vil bli svært synlig i et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler i Egersund legges ned. I møte i kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dagens Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø ble det full stans i går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer i retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt i Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt i Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris ut av steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet. God morgen!

0: Legendariske Paul Simon her i morgenshow med You Can Call Me Al. I det klokka har passert 8:15 over ute i morgen. Rushet på vei til jobb, der flyter det fortsatt ganske fint. Det den sedvanlige morgentrafikken på vei til jobb. Nå har VM-magasinet startet igjen. Vetle, han med oss på mandager, han med oss på onsdager, og han med oss på fredager. Og i morgen så skal vi i VM-magasinet selvfølgelig snakke om det store høydepunktet. Dette har vi ventet på, ikke bare siden VM startet, men vi har ventet på dette her siden 1998. Og med oss i VM-magasinet har vi med oss to karer som egentlig sørger for at denne folkefesten bare fortsetter å vokse, og klokka 12 midnatt i natt så skal Norge i aksjon mot Irak åpna det norske VM, kan vi jo kalle det, der vi har fått besøk fra Kenneth Bjerga og fra Mikael Holm fra Isteit Hausen og Fiskepiren. Hele Stavanger mobiliserer jobbet sammen nå for at folk skal få se fotballgutta.
1: Ja, visst gjør de det, og meg og Michael står jo i spissen for det. I setter plass til 1500. Hvor mange dere plasser, Michael?
2: Nei, vi prøver å pushe en 1200 i kveld, så ja, det blir spennende.
1: Utsolgt begge plasser i tillegg.
2: Ja, det deilig.
0: Vi skal snakke om deres fotballkarriere, vi skal snakke om billetter, vi skal snakke om folkefesten, vi skal snakke om fotballkarriere, og ikke minst det beste av VM-minnet du har, Kenneth.
1: Ja.
0: Og deg, Mikael, også. Det må vi komme tilbake, for det var en litt sånn teaser her på morgen-quisten, alt jeg på å si. Vi har også et par historier fra nattens kamper, for jeg veldig interessert i å høre hva dere synes om Kapp Verde sin bragd mot Spania når de stjal et poeng i 0-0-kampen i USA. Alt dette her og litt mer skal du få den neste timen i VM-magasinet. I mellomtiden så kan du trykke det, sitte fint i bilen på vei til jobb, for det flyter ganske fint for de aller fleste. Den sitt vanlige køen, den begynner å gi seg.
3: Hei, dette er Sire Bjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.

0: natt. Midnatt, da skal Norge i aksjon mot Irak. Vi har besøkt dagleder i Fiskepiren, Mikael Holm og Kenneth Berger fra Tau Scene. Og Eastside, som jo da... hva connection mellom Tau Scene og Eastside,
1: Kenneth? Ja, altså, vi driver jo en restaurant ved siden av, som heter Ry. Så vi fant ut at vi hadde lyst til å gjøre fotball-VM, så innså vi at Tau Scene var rett og slett litt for lite. Så da er det en hall som ligger oppe i Ryfylkegrade 13. Det er rett og slett tom industrihall, som vi har bygd opp helt fra bånd av. Lagt nye rømningsveier, og vi har kledd det med molton sånn at klangen er god. Og så noen skjermer fra ypperste hullet, øverste hullet. Helt fantastisk kvalitet. Så der er det vi skal være.
0: Hvordan blir folkefesten i kveld, la oss være ligge? De fleste er jo mest spente på Norge, og det er jo ikke uten grunn det. For første gang på 28 år, så skal de i aksjon i VM, Mikael Fiskepiren. Det var eufori, det var stemningen når Viking slo Vålerenga i finalen, holdt de på seg i fjor. Dette blir vel kanskje gange to?
2: Ja, det kan vi tro, altså. Det var en helt synssyk stemning i slutten av november der, når vi fylte huset med mørkeblå fans. Så jeg tror vi kjenner det på samme feelingen i dag da. Liksom, du våkner, det bobler litt i blodet, og vi skal både få min egen fotballinteresse, men også selvfølgelig at man skal huse alle disse menneskene i kveld og gjennom den første kampen da. Så du merker det for i noen og bobler det i innboksen med folk som har lyst på bord og få tak på ting, og det er nesten sånn festivalstemning i blodet her nå, så det er deilig.
1: Ja, det er sånn det skal være. Ja.
0: Er det utsolgt? Er det mange som lurer på? Mange får nok FOMO når dere begynner å tikke midten. Er det utsolgt hos dere?
1: Ja, det er utsolgt hos oss, og det er vel utsolgt hos deg også, Michael?
2: Ja, alle bordene er solgt, og så åpner vi opp her om dagen for litt sånne ekstra drop-in-plasser. Vi setter folk litt i alle hjørner som finnes, og det er vel noen få igjen der sist jeg sjekket, men de ryker de jo i løpet av de neste timene. Så det blir bra.
0: Hva er det beste av VM, mine dere? Vi må starte med deg, Kenneth. Det er jo en konkurranse vi har hatt, der vi delte bort et bord til 8 personer på Eastside. Men hva er ditt beste VM-minne?
1: Ja, mitt beste VM-minne. Kanskje jeg skulle heller sagt EM-minne. Jeg var i Hellas starten av 2000-tallet, og da vant jo Hellas mesterskapet, litt overraskende. Og det, de seierscenene i gatene der var jo helt utrolige. Gullsmedene og de som drev med den slags, kom ut med pistol og skjøyde i gatene, mens unger gikk med ballonger ved siden av.
0: Skjøyde i været da, lufta?
1: Skjøyde i været, heldigvis. Men de skjøyde oppover og fremover, og det var helt nydelig. Og da tenkte jeg sånn, gud, for at nydelig, dette skal jeg ta med meg for alltid.
0: Dallas fra Hellas, Karisteas, George Clooney i mål. Det var fantastisk lag.
1: Ja,
0: hardt, men hardt. 2004, Mikael. Ja.
2: Du, jeg tenker på det, og så tenker jeg sånn, jeg var jo 6 år i 98, så det egentlig jeg husker mest av er jo de dagene før og etter, når vi skulle være hele landslaget på Løkka, på en måte. Så det er liksom et av de 98-minnene, og så husker jeg egentlig mest av, da var det jo VHS-filmer som de lagde, og spesielt tror jeg det var liksom, kvalikken hadde de lagd en VHS-film, og at jeg har sett den kanskje 200 ganger, den filmen, på en måte, og det får du jo spyttet fra alle kanter i dag, men på den tiden så var det den VHS-filmen, å se alle kampene i opptak, liksom.
1: Skal jeg et fun fact fra 1998 til i dag? Når Kjetil Rekdal satt inn det siste målet for Norge i VM, og frem til i dag, så har det kommet 2 millioner nye nordmenn. Det sier litt om hvor lenge det er siden det er, og hvor mange som lever på falske minner. Det er jo ganske mange som ikke har fått med seg dette.
2: Ja, det er
1: det, det som er gøyest med meg og deg akkurat nå. Vi skal faktisk skape disse minnene for en helt ny generasjon. Det synes jeg er bare helt nydelig.
0: Det er det, og jeg tror også, vi snakket litt om det før vi gikk på her. Er det ikke litt sånn at når du opplever dette her for ikke bare de 2 millionene som ikke har fått oppleve Norge i et mesterskap før, eller herrelandslaget, men er det ikke det bare det å oppleve den gleden sammen med andre, som du nevnte da, Mikael? Altså, det er jo på Løkka og sammen med andre du kan gjenskape de minnene.
2: Ja, absolutt. Ja, men det var jo det jeg husker, liksom, at vi selv, du blir så inspirert da. Sant? Og det er nok litt det sånn Stavanger-publikum har kjent på nå, at kids er ute på Løkka og skal være Edvin Øsbø da. Sant? Sånn var det jo for oss. Jeg husker jo det. Selv som sikkert 10 år gammel og nesten 2 meter høy den gangen, så skulle jeg likevel være Solskjær på Løkka. Jeg fant det jo ikke teknisk på noe som helst vis, men inni hodet så er du liksom, kunne du bli så inspirert da. Og det er jo det jeg tror nå, at de, både liksom unge som får oppleve de neste ukene nå, vil jo få disse heltene enda mer enn de allerede har de da. Så det blir rått.
0: Hva tror dere da? Åpningskampen, hvis vi starter med den mot Irak, er det plankekjøring, eller blir det vanskeligere enn det vi tror?
1: Det det bør jo være tre poeng og seier, men du skal aldri si aldri et mesterskap. Du så jo bare i går med Spania mot Kap Verde, 0-0, det er ingen som hadde trodd det. Så i et mesterskap kan alt skje, og, men la oss nå håpe at Norge tar de poengene de trenger og kommer seg videre, sånn at vi får et godt og langt mesterskap og en sommer der vi kan leve på gode VM-vipper.
2: Nei, notorisk skeptisk altså.
0: Er du det?
2: Ja, ja, ja.
1: Selv
2: ja.
1: Som sørlending.
2: Selv som, ja, men
0: er den eneste skeptiske sørlendingen.
2: 15 år i Sandnes og Stavanger nå, vet du, så da blir det sånn. Nei, nå er jeg kjempenervøs, og du ser det bare på en måte, så mange av liksom, de gode lagene nå i starten som sliter liksom å finne rytmen, og nei, så det, men vi håper jo selvfølgelig, håper på en veldig, veldig god start.
0: Vi skal snakke mer om VM, det som har skjedd, og nattens kamper, men vi kan jo komme med litt praktisk informasjon hvis vi starter med fiskepiren. Hva tid åpnet dørene, og hvor lenge har dere åpent i kveld natt?
2: Ja, nei, vi åpner dørene klokka 6, så kjører vi livepod og quiz med Tore og gjengen fra Viking for alltid i 7-tida. Så er det selvfølgelig Frankrike-Senegal. Kampen må vi jo vise, og så i den timen imellom der, så kjører vi liksom offisiell åpning da, så da har vi fått fått full korp som kommer inn, og det blir nasjonalsang, og det blir helt rått, og så holder vi det gående til liksom lykkerusen forhåpentligvis har lagt seg vel i tredrag i natt. Ja.
0: Hva er nett da?
1: Just, det bruker vi starte enda tidligere Stavanger Øst, men så aner jeg, så starter vi klokka 3, da åpner vi dørene. Da setter vi ut benker og lager litt god stemning og åpner barene, og så åpner Fartøy Street Food utsalget sitt klokka 7. Så er det, sånn som du nevner, Michael, Frankrike mot Senegal klokka 9, og så kjører vi litt fotballquiz med The Football Idiots, før kampen startet, og så satte vi jo på litt allsang og oppfordret til å dra i gang og stå kanskje litt på bordene, så at kampen er klokka 12, det tror jeg ikke er noen hindring for noen.
0: Ikke det.

0: VM-feberen den er så vidt i gang. VM har startet, og vi har fått oppleve flere gode kamper. Vi har fått oppleve Curaçao spille og score mot Tyskland før det sa stopp, og tyskerne dro av sted. Norge-kampen midnatt i dag, altså det blir... Det blir en opplevelse for store og små, for å se en Jerby på topp, springe etter ballen og forhåpentligvis feire med racer bønner ifra nord. Kan han bli topp? Hvis vi spør en ekte Stavanger-mann, Kenneth Bjerger, kan en gutt fra Bryne bli toppskårer i VM?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Hvis du ser på karrieren til Haaland, uansett hvor han har vært, så har han jo alltid klart å klinke en mål fra høyre, venstre og opp og ned, så at han kan få den titelen, det er det ikke tvil om. Men han må ha gode folk rundt seg, han må flyte og litt flaks, så... Ja, la oss si ja til det.
0: Nå svarte han akkurat som en profesjonell fotballspiller litt, så vi tar en kamp om gangen, vi trenger litt tilfeldighet, han klarer seg, han kunne vært en fotballspiller, han med det svaret.
2: Ja, nei, men det som er viktig i dag da, fra et Aston Villa-hjerte, er jo at over Erling Braut Haaland i dag, så ligger jo på toppskåren, så ligger jo tross alt John McGinn da. Så det var viktig å få med da, så får vi se om når vi summerer opp om noen uker da, om det fortsatt er sånn, men uten tvil at Erling kan... kan gjøre det da. Den, ja. du ser jo bare bildene da, på den energien han har, det overskuddet det virker som han har, da er han jo, når de drar opp shortsen der og flekker muskler, og nei, de er giftige nå, så det her blir rått.
0: Jeg har drakta til John McKinney, jeg bytta han til meg når vi møtte Skottland på Hampden Park. Han er litt liten da, men jeg skal ta han på meg neste gang Skottland spiller. Nummer 7 McKinney, god kar. Ja, en ting til vi må snakke om før vi tar resultatene. Du har jo spilt mot en som var ganske nær det norske landslaget, men ikke ble tatt ut.
2: Det har vi. Nei, jeg hadde jo, altså jeg var vel en av veldig mange som satset hardt på fotball i ungdomstiden, og det, som sørlending da, så måtte vi jo reise vestover til den lille bygda Lyngdal. Og der ble det jo noen kamper mot Zlatko da, og det er klart at... Zlatko var ikke så stor i vekst som han er blitt i dag, men temperamentet var jo på det samme nivået. Så det er gode minner altså, med kjøreturer bort til Lyngdal og kamper ut på kunstgresset der borte. Det var rått.
0: Han er jo en helt i Stavanger. Kenneth, du også er jo veldig glad i Zlatko Tripic. Hvor god var han da? Altså, hva var det så? Du sa han var liten av vekst, hadde han fortsatt gått høyre bein, tok han dødballer?
2: Ja, altså det jeg husker godt man er jo, var jo egentlig driveren sitt, altså teknikken og sånn som minnet mitt om Zlatko er nesten sånn at han kunne minne litt om Edwin på en måte, ja. At han var helt rå på den teknikken. Så var han nok på et litt svakere lag da, sant? Så han bærte jo mye på de sine skuldre da, det gjør han jo i dag også for så vidt, og jeg er gode minner med han altså.
0: Det må jo være en fin oppmuntring til alle som gjerne ikke er store vekst da, i en liten alder, at slapp av, det kan gå bra.
2: Kan gå godt.
0: Fire uørt kamper i de siste fire kampene. Spania Cap Verde endte 0-0. Hvem hadde trodd det?
2: Helt rått altså.
0: Ja, du liker det?
2: Ja, jeg synes det er jo så fett. Det er jo dette som VM handler om da. Det var jo som vi snakket om her, altså plutselig liksom, så får man en ny helt da. Sant? Vi fant ut 40 år gammel keeper med en, hva du kalte det, markedsverdi til en liten leilighet nede i Lyngdal på en måte, så det er jo nydelig da.
0: Det som er litt kult med han, Josimar Diaz, eller Vosinha som han heter, han er jo som sagt 40 år, relativt ukjent, det vil da si at han hadde 50 000 følgere på Instagram, det er jo ikke, altså 50 ganger mer enn det jeg har på Instagram, men etter kampen så ble han intervjuet i denne tekniske zonen, og han fikk bestemannsprisen, og da sier reporteren, hun tar fram mobilen, og så viser hun Instagram-profilen til Vosinha da, og da har han gått fra 50 000 følgere på Instagram til 1,1 millioner på den kampen der, så han var jo nesten i tårer, så han tenkte jo sponsorinntekter og alt mulig, så det er mulig å øke markedsverdi. Nå har han en liten leilighet i Stavanger i markedsverdi, tipper
2: jeg. Ja, det er helt råd, men det er jo det VM handler om da. Det er jo de der ukjente profilerne som plutselig liksom popper opp, og spesielt nå i starten da, når man får med seg alle disse her litt sånn ymse landene som får være med nå i starten. Nei, det er rått altså.
0: Du er jo en skeptiker, så har du jo selv, og det er kanskje en fakta som jeg ikke vil høre for Erling Braut Haaland, da jeg var snakket om at han kanskje ikke er så delaktig i spillet hvis ikke laget har så mye ball. Og Mikel Oyarzabal, spissen til Spania, han var ikke så veldig direkte i går, var ikke borte i ballen i løpet av de 31. minuttene. Det første gang siden 1966 at en spiller ikke har vært borte i ballen i løpet av 30 minutter.
1: Det er en god fun fact.
0: Men godt betalt da, for å gjøre ganske lite på jobb. Men er det faren for at, fare for at Erling ikke blir så delaktig i natt hvis Irak er veldig lave?
1: Ja, det kan jo godt være, men det er klart Erling sin jobb, det er å score mål. Og han er jo litt sånn enkel i måten han kommuniserer på, at jeg liker å sette ballen i mål, og hvis det er det som er hans jobb, og han gjør det, så er det helt fint. Og han går 88 minutter uten å touche ballen, så det er helt greit for meg.
2: Ja, uten tvil, så lenge vi vinner til slutt. Ja. Men det handler jo litt om å få i gang denne her midtbanen som vi har skutt så mye av nå. Da, sant? Altså det at vi åpner de opp, da, og så handler det vel sikkert om tålmodighet og... det at de faktisk klarer å holde den tålmodigheten og ikke blir desperate da. Men det, nei, jeg kjenner det, når du sier noe blir det enda mer skrept.
1: Det er skumle greier. Det er Irak det snakker om, og det er klart det er et lag Norge skal ta og så rett og slett krysse over. Og så en liksom mini-reportasje her en dag når Egil Drill Olsen hadde en sånn liten viff av en manager-karriere der nede, og det kaoset det bringte, arre med Gud. Så nei, dette skal bli grus.
2: Det er godt at du åpner utserveringen klokka 3 i dag, jeg kjenner det trengs utover det, altså.
0: Og Drillo var jo ubeseiret som trener for Irak, før han måtte gå opp.

byggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

0: Klokka nærmer seg kvart på ni, det nærmer seg også, eller det nærmer seg, det flere timer igjen, men midnatt, da skal Norge i aksjon mot Irak. Det fortsatt står plasser igjen på fiskepiren der du kan se kampen og oppleve folkefesten og forhåpentligvis alle de norske skåringene sammen med kjente og ukjente. Fiskepiren, der åpner dørene klokka 6, og på Tau scene, der åpner dørene klokka 3. I dag, det ikke så mange timer dette kjenner. Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal jo være der hele dagen. Jeg skal selvfølgelig holde quiz sammen med fotballidiots i tillegg. Så folk skal få bryne seg på noen gode spørsmål, og så har vi en sinnssykt god premie, blant annet finalebord, så de får gratis.
0: Har du stille et spørsmål til meg? Husker du noen av spørsmålene?
1: Jeg har ikke lagt den, så jeg vet ikke.
0: du er veldig glad i fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue i podcasten din?
1: Ja, altså, det er jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn, et smalt nivå. Men jeg har mange hjerme. Jeg drar jo til de. Ja. Så det som er forskjellen på en vanlig podcast og den min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Møllerby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg i Liverpool, fått seg Skaus-kona og Skaus-barn, og skal hjem i hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt bra. Så prøver jeg også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det er jo Øystein Streisbetalen, han er investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde å kjøpe Liverpool en gang i 2006.
0: Oi!
1: Ja, det er ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger i forhold til hva klubben er verdt i dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det er ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter, men vi får prøve alt vi kan.
0: Du sier det overraskende roligt, men Jan Møllerby er jo en helt, altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også, danske så rolig der midten av banen, strødde pasninger og skorter på straffespark. Tenker du skal i hagen hans?
1: Ja, og jeg så jo ikke ut som en fotballspiller den gangen, og det gjør han jo i utgangspunktet ikke noe heller, men han er jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og alt som henger med det, så nei, det er jeg veldig fornøyd med at man klarte å lande.
0: Så jeg har gode griller også?
1: Det kan godt være.
0: Du må fortsette det, Jan. Par med grillen.
1: Par med grillen.
0: Jeg har noen røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
2: Aston Villa, gutt, ja.
0: Det er ingen, altså, er det sørlendinger? Nå er det Kristoffer Eier selvfølgelig som har spilt i start, men er det andre sørlendinger i troppen til Norge?
2: I troppen til Norge, ja. Det er jo Julian da.
0: Julian
2: da,
0: Lundahl.
2: Ja, så han er jo på riktig, det som er da, riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så ser du bare noe kriging der nede, om han egentlig er fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det det de kranglet om nå?
0: Ordførerne klagte på det.
2: Det er deilig. Det er deilig.
0: Da
2: er det VM-feber.
0: Da er det VM-feber.
2: Ja, det er perfekt. Og elsker Julian som bare lar de diskutere videre.
0: Ja, jeg så et intervju, ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. De skal bare krige hvor han er fra. Vi har oppsummert Norge. Det er altså midnatt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutter, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
2: Det er jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår ned noen dører der, så det er mitt
0: tips,
2: altså.
0: Det er fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rogers og Ollie Watkins.
2: Ja, men sant, akkurat der har du fasit.
1: Og ikke en eneste Liverpool-spiller i troppen. hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, i et VM så er det så mye rare ting som kan skje. Svage for England, og synes det er en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, der er mye politikk der, og mye historikk i hele gang de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp i en semifinale-finale. Det var gøy.
0: Så lenge det ikke ble uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt, apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, er ikke det fasit der på fotballkamper?
2: 100%. Det er jo det vi vil ha.
1: 3-3-kamper, ja. Åh, Liverpool Istanbul. Ha?
0: 3-3.
1: Det var fantastisk. Det var nydeligt.
0: 25. mai 2005.
1: Stemmer det.
0: Var du der?
1: Jeg var ikke der. Jeg var student i Australien den gangen, så da satt jeg og så faktisk fotballkampen midt på natt da. Så hakket verre enn det som skjer i kveld, det var klokka 12. Det skal jo også være sagt at Norge skal jo også spille mot Senegal, om ikke så alt for mange dager. Det er klokka 2 om natt da.
0: Ja, er det mulighet til å få billetter til dere da?
1: Ja da, der er nordmenn og generelt rogalendingen litt mer skeptisk når klokka blir 2. Men jeg tror at når folk får kjenne på brus den første kampen, så innser de at, vet du hva, dette er 28 år siden sist, kan de få oppi noen år til, for alle videre.
2: Der må vi bare planlegge, ja. Sant? Der må vi klare å ikke være nordmenn, så vi må ikke gå ned og sette oss i vågen klokka fire etter jobb og tro at vi skal holde ut. Da må du være taktisk, du må legge opp, liksom, løpe hjem og sove noen timer, stå opp, ned og få med det livet, for det kommer jo til å bli helt rått. Ja, det kommer to på natta, eller det har ikke noe å si.
0: Når Erling skårer fire mål mot Irak i natt, så tror jeg at folk tenker, vet du ikke, at den to kampen der, den kan ikke komme til i nok.
2: Ja, det helt sant.
1: Vi har gjort litt sånn stønt også med. Vi har sagt at til de 200 første som dukker opp i pyjamas, får de gratis gatemat fra Senegal.
2: Ja, det rått. Det deilig.
0: Oi! Nå, hvis det var mat involvert, da begynte jeg å bli...
1: Ja, ikke sant. Det nettopp det.
0: Skal Hvem skal levere den da?
1: Mat? Nei, vi har et samarbeid med Flamme Norge, og der har vi funnet noen fantastisk flinke folk fra Senegal som har lyst til å være med oss og lage gatemat. Sammen med Fortau, så det blir en sånn Fortau X Senegal, sånn at 200 første dukker opp i pyjamas, det gimmicken, da får du gratis gatemat.
2: Skal vi ta en sånn, siden du glad i mat da, så skal vi ta den. Vi skal bare huske konseptet som var nede i vågen tidligere, altså Bagel Buddy.
0: Ja.
2: Han kjørte jo egentlig åpent, og du kunne gå der, spise nattmat, ta øl og siste liksom stikke inn hvis du skulle prøve liksom på sjekkeren der da. Så det var siste. Så Bagel Buddy og Morten da, han kjører jo pop-up nå da på fiskepiren under Norge sine kamper. Så lager han disse bagelsene sine, og da på en måte det blir jo peak da.
1: Ja, det er gøy.
2: Du tar en øl, en god bagel der, og så feirer Norge seg med tusen andre. Så det blir mye digg mat da, så det er deilig.
0: Det er like viktig som fotball. Kenneth og Mikael, tusen takk for besøket. Vi gleder oss til kampen i natt.
2: Det gjør vi. Herlig.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Her VG Nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
1: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
0: Og Norge skal møte Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare dager før politikerne i Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskriver som en dramatisk endring av traséen. Det skriver Aftenbladet.

0: Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalarna Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sag om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø så ble det full stans i går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer i retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt i Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt i Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris ut av steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.

0: Tommy Fredvang her i morgenshowet med valsen i det klokka har passert 9. Takk igjen til Mikael, og takk igjen til Kenneth som var med oss i VM-magasinet. VM-magasinet fortsetter med Vetle Høyvig og meg i morgen, der vi skal snakke alt du trenger å høre om Norges kamp mot Irak som starter midnatt i dag. Før den tid så skal vi til noe annet. Vi skal til sommer og sommeren som står for tur. På onsdag 24. juni, da det lanseringsfest sommer på Boretunet. Det mye å glede seg til for hele familien. Vi har fått besøk fra dagleder André Gilje. God morgen.
1: God morgen.
0: Sommer på Boretunet, det jo få plasser i verden. Det finere enn på Boretunet når det sommer.
1: Det helt rett. Det på når onsdag så skal vi samles og kickstarte sommeren for store og små. Så da skjer det masse kjekt for hele familien. Det blir pølse.

0: sør og is, og vi skal ha skattejakt, og ja, det blir konsert, og det skal skje masse kjekt. Og det jo en lanseringsfest for hva som skal pågå hele sommeren på Boretunet.
1: Det en spesiell dag i uka det skal bli arrangert, eller det fortløpende innom sommeren, eller hvordan blir konseptet?
0: Ja, altså, det blir aktiviteter som gratis hele sommeren. Det hoppeslott, det tegnestua, det gratis konsert hver onsdag, og så det en sånn kjempekul skattejakt som har lagt for sommeren da. Og det et sånn initiativ sammen med Havplastfabrikken, der unge kan gå og lete etter plastmanetens skatt, og det en tegnekonkurranse involvert her, og det masse spennende. Så det på en måte et ledd i å gjøre Borestander til en attraktiv destinasjon for sommeren.
1: Og da det bare å møte opp, eller må du få tag i billetter, skrive under på noe før du møter?
0: Du, det bare å møte opp. Onsdag 24. juni, vi starter klokka 5. Det lov å komme tidligere hvis du har lyst til å tjuvstarte på skattejakten, men pølse og is blir servert mellom 5 og 6.
1: Ja. Og hvem det som spiller konsert?
0: Du, det Eduardo med Friends. Det litt sånn... det veldig nær på gitar og trommer og synging, og det fort at ungene blir involvert til å slå på litt trommer, og hvis det noen kan synge eller spille litt gitar, så det kjempekoselig.
1: Ah, okay. Og hvor lenge var det? Du sier det fortsatt utover sommeren. Hvor lenge kan vi besøke dere?
0: Det jo, altså på Boretunet, vi jo veldig sånn der, ellers på året, så vi jo veldig sånn event-orienterte, sant? Og det bedrifter som kommer på lunch til lunch, eller grupper og skoleklasser på avslutninger, og så og så har vi mye bryllup, så gjør det også at vi pynter opp Boretunet veldig fint, på en måte i mai-juni i sesongen, og så blir det så rolig for oss i juli. Så da det på en måte liksom å gjøre det attraktivt å besøke Boretunet i denne perioden, så har vi bestemt at det blir en sånn sommerkafé da, på Boretunet. Og da det kjempekult å besøke Boretunet, da det jo, ser det jo veldig tropisk ut, og der fine fasiliteter, store hage, og der åpen kafé hele sommeren, og alle disse gratisaktivitetene da.
1: Ja, så kaféen den åpen hele sommeren?
0: Den åpner, så lenge der sommerferie på skolen, så på en måte kaféen åpen, ja. Så den åpner nå på mandag da, og stenger igjen da 17. august.
1: Hva type mat kan vi kjøpe der da?
0: Du, det blir det. Det litt sånn lettbeint mat da. Vi har greia gode pizza, den kjempetig, og så har vi... Jersey is med økologiske jordbær fra Vold på bær, og den galbra. Det fint vær, så tar vi med oss noen boller, ja, så det is og brus og pølser og greier til barn.
1: Surfing da, det mest på høsten eller?
0: Du, surfing jo hele året, og det jo i hovedsak de sånne grupperne, og både på privat og bedrift og organisasjoner og lag, og i sommer så kjører vi en sånn rabatt da, på surferkurs og overnatting for den slags selv. Så hvis du bruker sommer 26, så får du 20% på både overnatting og surferkurs, og det populært i sommer, det kjempepopulært.
1: Sommer på Boretunet, lanseringsfest onsdag 24. juni. Det gratis aktiviteter for store og små. Det blir skattejakt, og det blir konserter, pølser og is. Bedre kan vi ikke få det. Litt praktisk informasjon. Hvor kan vi parkere? Hvordan kommer vi oss enkelt til Boretunet?
0: Der masse parkering på Borestander. Der en sånn offentlig parkering der, så der plass til sikkert 300 biler. Ellers har vi også god parkering på vår plass. Men parker der er ledig, og gå bort til Boretunet ved.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen i fotball-VM når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening ved sykdom, ellers er de fleste friske og raske og klare for VM i natt. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokka 9 norsk tid samme kveld. Fra fotball-VM natt til i dag, Viking-spiller Joe Bell debuterte i VM når Iran og New Zealand delte poengene 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står altså med ett poeng etter en kamp spilt. Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdulela Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen for pause, men Maxi Araujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Uwais, 34 år, var kampens store spiller ved flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og det er mye uavgjort i fotball-VM. I går spilte Spania og Kap Verde 0-0, mens Belgia og Egypt spilte 1-1. Et lag som ikke fikk poeng var Tunisia, og nå har fotballforbundet i Tunisia valgt å sparke landslagssjef Sabri Lamouchi etter et 5-tap mot Sverige i VM-åpningen. Det ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen, kun én i VM. Munder Kebayer tar over for de resterende kampene i VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Kobler, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skårte 6 mål og hadde 3 assist når Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: Bare dager før politikerne i Stavanger skal ta stilling til den nye kraftlinjen mellom Finnøy og Rennesøy, reagerer grunneiere og bønder kraftig på det de beskriver som en dramatisk endring av traseen. Det skriver Aftenbladet. For å sikre nok kraft til boliger og bedrifter skal Elnett fornye og oppgradere strømnettet. Linjen skal gå fra Krossberg i Stavanger gjennom Randaberg, Rennesøy og Finnøy før den ender på Veland i Strand. Grunneierne mener den nye traseen kommer tett på både eksisterende og planlagt bebyggelse i Eltavåg, og peker på at traseen vil bli svært synlig i et åpent landskap som brukes av både fastboende og besøkende. I går ble det klart at ingen skoler i Egersund legges ned. I møte i kommunestyret fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag. Det betyr at dagens skolestruktur videreføres, det skriver Dalane Tidende. Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV og Senterpartiet stemte samlet for eget forslag og fikk støtte fra FAP. Dermed har kommunestyret bestilt en sak om endring av kretsgrenser. Denne skal legges frem til politisk behandling høsten 2026. Og på toget fra Varhaug til Nærbø så ble det full stans i går. Grunnen var at 12 kyr sprang på toglinjer i retning Nærbø, det skriver politiet. Bane NOR har vært og fått kyrene av linjer, det sa Simen Rode, pressevakt i Go Ahead Nordic. Anna Langhammer, pressekontakt i Bane NOR, bekreftet at det ble observert kyr på toglinjer og at trafikken ble stanset. Hverken Bane NOR, Go Ahead eller politiet vet hvordan og hvorfor dyrene kom seg ut på linja. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

time kids, 5 minutter over halv 10 har klokka blitt. Sandnes kommune har tapt en tingrettssag mot en privatperson som ble pålagt riving knytt til ei brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte i den sammenheng at de vurderte å anke dommen i formannskapet. I går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen. Det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Paul Morten Borgelid i FRP var at kommunen allerede er dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger, og advarte mot at et videre rettsløp kunne bli et pengesluk, beskriver avisen.

Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås har finnet rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

feeling 8 minutter på 10 på selveste dagen. Det nesten som at flaggen allerede skal heises opp for med midnatt. Skal Norge for første gang på 28 år, første gang på 26 år spille et mesterskap, 28 i et VM, når Irak venter midnatt Norge-Irak. Kampen vises vel på NRK. For en kamp det blir med en jærpul på topp som leder an. Rekkene mitt navn og vi takker så mye for å følge. I morgen så skal du blant annet få vite alt om nattens kamp, så hvis du ikke kan se den i natt, så kan du skru på radioen i morgen og få med GV-magasinet og vetle meg skal gå gjennom alt du trenger å vite fra nattens kamp Norge-Irak. Fotball-VM er i gang, altså Norge skal i aksjonene. I morgen skal vi bli med drømmedagen. Konkurransen vi skal få bli med og høre når gjengen tok turen til fangene på fortet. Nærmere det i morgen nå er Åge klar å vente.

tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu I dårlig lys, det mener eksperter.
1: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland, blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base I Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går I USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flertallet I Sandnes sier nei til å anke bygdom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte I den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet I går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli I FRP var at kommunen allerede dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk.

I sommermånedene reduseres antall avganger på de to togstrekningene. Dette er noe som gjøres hvert år for å tilpasse tilbud til den reduserte etterspørselen i sommerukene. Go-Ahead melder at det gjelder på Jærbanen i perioden 22. juni til 16. august.

today's gonna be okay. Klokka er passert 10. Jeg er Åge, og i dag er dagen, og jeg skal være med til klokka 12, og Herman, han blir med etter klokka 11.

For oss fotballfanatikere så er 28 år forferdelig lenge. Så lenge er det vi har ventet før den neste VM-kampen skulle komme for Norge. Nå kan han gjøre da klokka 00:00 i natt. Men det laget vi møter, de har også ventet. De har ventet i 48 år på sin neste VM-kamp. Så lenge er det siden Irak har spilt i VM, og så svulten, hvis den blir bygd opp minutt for minutt, så er det ikke tvil om hva lag som er mest svulten på seier i dag. Men så er spørsmålet, er det svult eller dyktighet som betyr noe? Jeg mener at det er det siste. Og her er Norge mye bedre enn Irak, og det vil gi seg utslag i kveld, det er jeg helt sikker på. Eller er jeg det? Kapp Verde spilte uavgjort mot Spania i går. Altså, da går jo alt i fotball. Altså, det vil være det samme som Rossland Ballklubb spiller uavgjort mot Viking i Køppen, for eksempel. Det er så gale når Kapp Verde spiller uavgjort imot et veldig bleikt så mistet litt av det som jeg har hatt som favoritter i dette VM. Ja, jeg mente at Spania ville ta det. Nå spørs det om vi må se litt lenger sørover i USA for å finne favoritten, jeg vet ikke. Argentina, ja, for å se.

hva vil vi få se I kveld? Jo, vi vil få se et Iraks lag som vil ha en veldig oppmerksomhet imot Erling Braut Haaland. Den oppmerksomheten kan bli for stor, rett og slett. Det kan hende at Haaland må gå målløse av banen. Men det vil bety at sjansen for at de andre Nusa, Sørlott, Ødegård eller hvem som helst andre kan komme på skåringslister noe enklere enn en vil med et vanligt opplegg. For det helt klart at hvis den irakiske treneren følger opp det han sagt, det meste har tre mann på Haaland, da det ikke så veldig mange igjen det tør seg av de andre, og de så ikke lite gode de heller, for å si det mildt. Nei, jeg veldig spent på det. Irak vil nok komme med en femmer bak, ligger veldig defensivt. Det virker veldig godt for kappverdet, men da mot et bleikt, en bleik motstander til å være spanjol. Men det kan selvfølgelig lykkes. Fotball er fotball. Det med City dette VM at fotballen veldig runde. Jeg tror ikke han blir så veldig runde I kveld. Jeg tror det blir en klar Norge-seier. Jeg tror faktisk talt på fire mål, mest som et minimum. Men vi får se. Det kan hende at jeg tar veldig feil.

0: du hatt samme bank siden.
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Heia. To billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Men det er en veldig spennende kamp før Norges kamp, og den går klokken 9. Og det er Venezuela, Frankrike, og hva vil vi få se her? Det jeg håper å se er antageligvis noe jeg ikke vil få se, nemlig at Frankrike spiller over motstanderen og knuser de og vinner med mange, mange mål. Det kommer ikke til å skje. Men det hadde vært fantastisk herlig hvis det hadde skjedd, for da er sjansen for at vi skal havne i alle fall som nummer to i puljo veldig gode. Og både nummer 1 og 2 i puljo gir god sjanse til å gå videre i slutspillet, men veien mot en semifinale er tyngre på med en andreplass enn med en førsteplass, bare så det er veldig klart. Men hva vil vi få se i kveld? Antageligvis to lag med voldsom respekt for hverandre, og da kan det bli veldig mye midtbanefotball og veldig lite angrepsvilje og få avslutninger. Jeg frykter at det er en sånn kamp vi vil se klokken 9, og 0-0 skal kunne leve med det.

United Press Association kom med en måling nå I dag faktisk, så skremte meg. 40% av oss I Norge, altså 4 av 10 nordmenn, unngår nyheter. Det Reuters Digital News Report, så skrev det ikke det jeg sa. Jeg ble skremt av det tallet. Altså 40% ser ikke nyheter. Hvor I alle dager det de henter informasjon om politisk ståsted, om politisk avgjørelse, om fremtid, om nåtid. Jeg, ja, det kan være en årsak til den voldsomme spredningen vi har på, og ja, vi har jo en konsentrasjon mot FRP, ellers det veldig spredt. I alle fall, du en av deg som ikke søker nyheter? Nei, jeg vet at du hadde aldri hørt på meg nå hvis du ikke var det. Så du nok en av deg som søker nyheter, og vi får glede oss da over at I alle fall flertallet søker nyheter I Norge, men altså 40%, det et gysla høyt tal, og det skremmende. Det som jeg har sagt før, det farligt for fremtidens demokrati her I Norge.

0: sweetheart.
1: Klokka går imot 11. Du skal få nyheter her på radio, og etterpå kommer Herman og er med, og han gikk forbi nettopp, og så sa han og du kan si at du får tid til å ta værmeldinger mot slutten av timen mot 12, og det kommer. Så nå, straks, nyheter her på radio, så kommer Herman og jeg og er med en time.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto i dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet i Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var i bevegelse. Bussjåføren mistet førerkortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flertallet i Sandnes sier nei til å anke byggedom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte i den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet i går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli i FRP var at kommunen allerede er dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger, og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk. Saken kommer nå opp igjen i kommende kommunestyre, skriver avisen. En fredsavtale mellom Iran og USA har sendt oljeprisen ned og gir lavere sjanse for ny rentehevning i Norge på torsdag. Det melder sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Sjeføkonomen sier at en fredsavtale mellom Iran og USA har bidratt til lavere oljepris. Lavere energipriser kan dempe inflasjonen og dermed behovet for høyere renta. Styringsrenta ble satt opp til 4,25% i mai, men flere økonomer tror nå at Norges Bank holder renta uendret denne uka, og eventuelt ventet til september med neste hevning, det melder NRK. Og snart blir det færre togavganger å velge mellom både på Jærbanen og Sørlandsbanen. I sommermånedene reduseres antall avganger på de to togstrekningene. Dette er noe som gjøres hvert år.

0: Ja, jeg rakk også jeg tror ikke men jeg vil ikke ta alt for gitt. De er kjente for å være noen fightere. De gjør seg ikke, de er noen krigere.
1: Ja, de er krigere, men de vil ikke klare å stå imot dette her norske mannskapet. De har ikke kjangs til det, jeg, men ja, de kommer til, og det jeg tror det, at de går ut igjen med en femmer bak og tre på midtbanen, og det tror jeg er en stor tabbe av de å gjøre, men de kommer til å gjøre det antageligvis. For å liksom stenge målet, som det heter. Der er noen som kaller det for å parkere bussen. Det synes jeg er et helt idiotisk uttrykk, men en og så.
0: Ok. Jeg prøvde å lese litt grann om det, se hva som ble skrevet om det, og da sier de at stjerner på lag, eller frontfiguren, spissen, og kjente for fysikken sin, og evne til å dukke opp i de avgjørende øyeblikkene.
1: Ja, men han må ha ballen med seg der oppe.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke noen avgjørende øyeblikk uten at det er en ball der. Og jeg tror ikke ballen blir så veldig mye å finne fremfor den norske mål, altså.
0: De har en svenskføtte midtbanegeneral.
1: Ja.
0: Så kanskje de får det fra han?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke til vedkommende at han... Nei, hadde han vært veldig god, så hadde han spilt ved et veldig, veldig godt lag. Det gjør han ikke.
0: Nei, han har spilt i... Nei, der kan du... Han spiller i England.
1: Ja, han spiller i England nede i...
0: Luton eller et eller annet sånt.
1: Ja, noe sånt.
0: Mm. Ja, ja. Du, når vi er tilbake igjen, så må vi snakke om... Hvis vi kan kalle en kamp mellom Frankrike og Senegal for oppvarming.
1: Altså, det kan vi ikke. Jeg gleder meg faktisk like mye til den kampen som til Norge-kampen. Jeg gjør det.
0: Ja, det er en ting vi må si om. Du så sikkert litt av Marokko-Brasil.
1: Ja da, det gjorde jeg.
0: Ja. Og jeg må si, jeg vet ikke hva du tenkte, men jeg tenkte, når jeg så hvordan Marokko kjørte over Brasil i starten, så tenkte jeg, ah ja, så til deg grad, da kjørte de ikke over Norge.
1: Nei, det stemmer det. Så det ga et lite perspektiv.
0: Ja, det gjorde det.
1: Tortilla for leg.
0: Ja, det tok jeg, og jeg synes det var egentlig det viktigste, men herreg min... For noe, så de danser og spiller fotball når de er på det der, altså helt utrolig.
1: Ja, de kjører jo et løp, kan det se ut som, så de klarer i et kvarter, og så slår de av tempoet, og det, så det gjelder om å stå imot i det kvarteret, det klarte ikke Brasil, det ble 1-0 til Marokko, men Brasil kom tilbake i annen omgang, og spilte en bedre annen omgang, og skåret et mål, og det ble 1-1. Men for all del, når du så den kampen, det var jo den beste kampen som ble spilt til nå i VM.

0: arbeidsdager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Drei med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
2: Og det noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som jeg kaller pumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbeter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kaldt skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
6: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
7: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra hjelp for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gilt å se deg.
1: Har du hatt samme bank siden...
2: Det var Peder.
3: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, steikt ris, 2 sweet and sour, 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
1: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
5: Fang bryggefest ute på brygge og ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge og ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
6: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en øsebass.
7: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
8: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne. Men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
9: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Takk til Herman, og I været skal du få I dag 14 grader ut på ettermiddagen. Vi får mye sol og langt ifra nedbør, og 6 sekundmeter av vind. Men det kan være noen kast av og til seg opp I 10-11 sekundmeter. I morgen kan det bli regn på ettermiddagen, regnbøye, men vinden vil minke til mest ingenting. Torsdag opphold stigende temperatur, vi skal opp I 18 grader, 20 på fredag, ja, men fare for nedbør, det blir I hvert fall tunge skyer, og det samme lørdag, og temperatur på 19 grader, maks og 5 sekundmeter vind, men altså uttrykt for nedbør. Søndag 18 grader og delvis skyet, oppholdsvær, litt sol, 3 sekundmeter vind på det hardeste. Så går jeg god helg I møte, jeg skal til Auslandet, der skal det meldt 23 grader på lørdags ettermiddag og kveld.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale starter trolig fredag i Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før er det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne i et oljeraffineri i Moskva i natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største i Moskva-regionen. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt over flere fylker i løpet av natta. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein i nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
1: Han vokste opp i et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren i et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi, som jobber i Rosenborg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flertallet i Sandnes sier nei til å anke byggedom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte i den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet i går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli i FRP var at kommunen allerede er dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger, og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk. Saken kommer nå opp igjen i kommende kommunestyre, skriver avisen. En fredsavtale mellom Iran og USA har sendt oljeprisen ned og gir lavere sjanse for ny rentehevning i Norge på torsdag, det melder sjeføkonom Kjøre M. Knudsen. Sjeføkonomen sier at en fredsavtale mellom Iran og USA har bidratt til lavere oljepris. Lavere energipriser kan dempe inflasjonen og dermed behovet for høyere renter. Styringsrenter ble satt opp til 4,25% i mai, men flere økonomer tror nå at Norges Bank holder renter uendret denne uka, og eventuelt ventet til september med neste hevning, det melder NRK. Og snart blir det færre togavganger å velge mellom både på Jærbanen og Sørlandsbanen. I sommermånedene reduseres antall avganger på de to togstrekningene. Dette er noe som gjøres hvert år for å tilpasse tilbud til den reduserte etterspørselen i sommerukene. Go-Ahead melder at det gjelder på Jærbanen i perioden 22. juni til 16. august.
3: Kontoret presenteres

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Du, skal du på hvitløksuke og på stink?
4: Yes, vet du hva? I år har de lagt hvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
3: Ja.
2: Hvis hvitløksuke på stink fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
5: kan det være lurt å bytte til oss.
2: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
6: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
7: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
8: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen i fotball-VM når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening ved sykdom, ellers er de fleste friske og raske og klare for VM i natt. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokken 9 norsk tid samme kveld. Fra fotball-VM natt til i dag, Viking-spiller Joe Bell debuterte i VM når Iran og New Zealand delte poengene 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står altså med ett poeng etter en kamp spilt. Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen for pause, men Maxi Araujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Uwais, 34 år, var kampens store spiller ved flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og det er mye uavgjort i fotball-VM. I går spilte Spania og Kapp Verde 0-0, mens Belgia og Egypt spilte 1-1. Et lag som ikke fikk poeng var Tunisia, og nå har fotballforbundet i Tunisia valgt å sparke landslagssjef Sabri Lamouchi etter et 5-tape mot Sverige i VM-åpningen. Det ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen, kun 1 i VM. Munder Kebayer tar over for de resterende kampene i VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Kobler, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skårte 6 mål og hadde 3 assist når Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. When the going gets tough.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

oppholdsvær og lange perioder med sol I dag og særlig utover dagen det meldt veldig fint vær, ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder, liten kuling på kysten I sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp I 16 grader I dag.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Fang Bryggefest ute på Brygge ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på maplisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.
1: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det med påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, da ankom det her om 3 minutter, og ber alle passasjerer trykke ned til bilene. Takk.
2: Hvis Tauferja fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Bamble. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv storfornøyd.
2: Det en match made in heaven!
0: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag, med en oppgang på 19% i går. I førhandelen på Wall Street i dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flertallet i Sandnes sier nei til å anke bygdom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte i den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet i går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli i FRP var at kommunen allerede dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger, og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk. Saken kommer nå opp igjen i kommende kommunestyre, skriver avisen. En fredsavtale mellom Iran og USA har sendt oljeprisen ned og gir lavere sjanse for ny rentehevning i Norge på torsdag. Det melder sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Sjeføkonomen sier at en fredsavtale mellom Iran og USA har bidratt til lavere oljepris. Lavere energipriser kan dempe inflasjonen og dermed behovet for høyere renta. Styringsrenta ble satt opp til 4,25% i mai, men flere økonomer tror nå at Norges Bank holder renta uendret denne uka, og eventuelt ventet til september med neste hevning, det melder NRK. Og snart blir det færre togavganger å velge mellom, både på Jærbanen og Sørlandsbanen. I sommermånedene reduseres antall avganger på de to togstrekningene. Dette er noe som gjøres hvert år for å tilpasse tilbud til den reduserte etterspørselen i sommerukene. Go-Ahead melder at det gjelder på Jærbanen i perioden 22. juni til 16. august.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: i natt. Midt natt, da skal Norge i aksjon mot Irak. Vi har besøkt dagleder i Fiskepiren, Mikael Holm og Kenneth Berger fra Tau Scene. Og Eastside, som jo da... Ja, hva connection mellom Tau Scene og Eastside?
1: Ja, altså, vi driver jo en restaurant ved siden av, som heter Ry. Så vi fant ut at vi hadde lyst til å gjøre fotball-VM, så innså vi at Tau Scene var rett og slett litt for lite. Så da er det en hall som ligger oppe i Ryfylkegrader 13. Det er rett og slett tom industrihall, som vi har bygd opp helt fra bånd av. Lagt nye rømningsveier, og vi har kledd det med molton, sånn at klangen er god. Og så noen skjermer fra ypperste hullet, øverste hullet. Helt fantastisk kvalitet. Så der er det vi skal være.
0: Hvordan blir folkefesten i kveld, Lars Værlige? De fleste er jo mest spente på Norge, og det er jo ikke uten grunn det. For første gang på 28 år, så skal de i aksjon i VM, Mikael Fiskepiren. Det var eufori, det var stemningen når Viking slo Vålerenga i finalen, holdt de på seg i fjor. Dette blir vel kanskje gange to?
2: Ja, det kan vi tro, altså. Det var en helt sinnssyk stemning i slutten av november der, når vi fylte huset med mørkeblå fans. Så jeg tror vi kjenner det på samme feelingen i dag da. Liksom, du våkner, det bobler litt i blodet, og vi skal både få min egen fotballinteresse, men også selvfølgelig at man skal huse alle disse menneskene i kveld og gjennom den første kampen da. Så du merker det for i noen, og bobler det i innboksen med folk som har lyst på bord og få tak på ting, og det er nesten sånn festivalstemning i blodet her nå, så det er deilig.
1: Ja, det er sånn det skal være. Ja.
0: Er det utsolgt? Er det mange som lurer på? Mange får nok forma når klokka begynner å tikke midten. Er det utsolgt hos dere?
1: Ja, det er utsolgt hos oss, og det er vel utsolgt hos deg også, Michael?
2: Ja, alle bordene er solgt, og så åpner vi opp her om dagen for litt sånne ekstra drop-in-plasser. Vi setter folk litt i alle hjørner som finnes, og det er vel noen få igjen der sist jeg sjekket, men de ryker de jo i løpet av de neste timene. Ja. Det blir bra.
0: Hva er det beste av VM, mine dere? Så vi starter med deg, Kenneth. Det er jo en konkurranse vi har hatt, der vi delte bort et bord til 8 personer på Eastside. Men hva er ditt beste VM-minne?
1: Ja, mitt beste VM-minne. Kanskje jeg skulle heller sagt EM-minne. Jeg var i Hellas starten av 2000-tallet, og da vant jo Hellas mesterskapet, litt overraskende. Og det, de seiersscenene i gatene der var jo helt utrolige. Gullsmedene og de som drev med den slags, kom ut med pistol og skjøyde gatene, mens unger gikk med ballonger over siden av.
0: Skjøyde i været da, lufta?
1: Skjøyde i været, heldigvis. Men de skjøyde oppover og fremover, og det var helt nydelig. Og da tenkte jeg sånn, gud, for at nydelig, dette skal jeg ta med meg for alltid.
0: Dallas fra Hellas, Karisteas, George Clooney i mål. Det var fantastisk lag.
1: Ja,
0: men hardt. 2004, Mikael. Ja.
2: Du, jeg tenker på det, så tenker jeg sånn, jeg var jo 6 år i 98, så det egentlig jeg husker mest av er jo de dagene før og etter, når vi skulle være hele landslaget på Løkka, på en måte. Så det er liksom et av de 98-minnene, og så husker jeg egentlig mest av, da var det jo VHS-filmer som de lagde, og spesielt tror jeg det var liksom, kvalikken hadde de lagd en VHS-film, og at jeg har sett den kanskje 200 ganger, den filmen, på en måte, og det får du jo spittet fra alle kanter i dag, men på den tiden så var det den VHS-filmen, å se alle kampene i opptak, liksom.
1: Skal jeg et fun fact fra 1998 til i dag? Når Kjetil Rekdal satt inn det siste målet for Norge i VM, og frem til i dag så har det kommet 2 millioner nye nordmenn. Det sier litt om hvor lenge det er siden det er, og hvor mange som lever på falske minner. Det er jo ganske mange som ikke har fått med seg dette.
2: Ja, det er ganske
1: sykt. Det er det som er gøyest med meg og deg akkurat nå. Vi skal faktisk skape disse minnene for en helt ny generasjon. Det synes jeg er bare helt nydelig.
0: Det er det, og jeg tror også, vi snakket litt om det før vi gikk på her. Er det ikke litt sånn at når du opplever dette her for ikke bare de 2 millionene som ikke har fått oppleve Norge i et mesterskap før, eller herrelandslaget, men er det ikke det bare det å oppleve den gleden sammen med andre, som du nevnte det om, Mikael? Altså, det er jo på Løkka og sammen med andre du kan gjenskape de minnene.
2: Ja, absolutt. Ja, men det var jo det jeg husker, liksom, at vi selv, du blir så inspirert da. Sant? Og det er nok litt det sånn Stavanger-publikum har kjent på nå, at kids er ute på Løkka og skal være Edvin Øsbø da. Sant? Sånn var det jo for oss. Jeg husker jo det. Selv som sikkert 10 år gammel og nesten 2 meter høy den gangen, så skulle jeg likevel være Solskjær på Løkka. Jeg fant det jo ikke teknisk på noe som helst vis, men inni hodet så er du liksom, kunne du bli så inspirert da. Og det er jo det jeg tror nå, at de, både liksom unge som får oppleve de neste ukene nå, vil jo få disse heltene enda mer enn de allerede har de da. Så det er blitt rått.
0: Hva tror dere da? Åpningskampen som starter med den mot Irak, er det plankekjøring, eller er det vanskeligere enn det vi tror?
1: Det bør jo være tre poeng og seier, men du skal aldri si aldri et mesterskap. Du så jo bare i går med Spania mot Kap Verde, 0-0, det er ingen som hadde trodd det. Så i et mesterskap kan alt skje, og, men la oss nå håpe at Norge tar de poengene de trenger og kommer seg videre, sånn at vi får et godt og langt mesterskap og en sommer der vi kan leve på gode VM-vipper.
2: Nei, notorisk skeptisk altså.
0: Er du det?
2: Ja, ja, ja.
1: Selv som sørlending.
2: Selv som,
0: ja, men når den eneste skeptiske sørlendingen.
2: 15 år i Sandnes og Stavanger nå, vet du, så da blir det sånn. Nei, nå tror jeg kjempenervøs, og du ser det bare på en måte, så mange av liksom de gode lagene nå i starten som sliter liksom å finne rytmen, og nei, så det, men vi håper jo selvfølgelig, håper på en veldig, veldig god start.
0: Vi skal snakke mer om VM, det som har skjedd, og nattens kamper, men vi kan jo komme med litt praktisk informasjon hvis vi starter med fiskepiren. Hva tid åpnet dørene, og hvor lenge har dere åpent i kveld natt?
2: Ja, nei, vi åpner dørene klokka 6, så kjører vi livepod og quiz med Tore og gjengen fra Viking for alltid i 7-tida. Så er det jo selvfølgelig Frankrike-Senegal. Kampen må vi jo vise, og så i den timen imellom der, så kjører vi liksom offisiell åpning da, så da har vi fått fått full korp som kommer inn, og det blir, ja, det blir nasjonalsang, og det blir helt rått, og så holder vi det gående til liksom lykkerusen forhåpentligvis har lagt seg vel i tredrag i natt. Ja.
0: Hva nett da?
1: Just, der bruker vi starte enda tidligere Stavanger Øst med seg Annige, så starter vi klokka 3, da åpner dørene. Da setter vi ut benker og lager litt god stemning og åpner barne, og så åpner fartøy streetfood utsalget sitt klokka 7. Så er det sånn som du nevner, Michael, Frankrike mot Senegal klokka 9, og så kjører vi litt fotballquiz med The Football Idiots før kampen starter, og så satte vi jo på litt allsang og oppfordret til å dra i gang og stå kanskje litt på bordene, så at kampen er klokka 12, det tror jeg ikke er noen hindring for noen.
0: Ikke det. Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær, ellers vil det blåse en vestlig frisk bris utenfor steder, liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen, maks temperatur på 16 grader i dag.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt, det er lege.
3: Lege du?
4: Nei, nei, ikke meg, det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen i hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no

0: VM-feberen den er så vidt i gang. VM har startet, og vi har fått oppleve flere gode kamper. Vi har fått oppleve Curaçao spille og score mot Tyskland før det sa stopp, og tyskerne dro av sted. Norge-kampen midnatt i dag, altså det blir... Det blir en opplevelse for store og små å få se en Jærbu på topp springe etter ballen og forhåpentligvis feire med racer bønna ifra nord. Kan han bli topp? Hvis vi spør en ekte Stavanger-mann, Kenneth Bjerger, kan en gutt fra Bryne bli toppskårer i VM?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Hvis vi ser på karrieren til Haaland, uansett hvor han har vært, så har han jo alltid klart å klinke en mål fra høyre, venstre og opp og ned, så at han kan få den titelen, det det ikke tvil om. Men han må ha gode folk rundt seg, han må flyte og litt flaks, så... Ja, la oss si ja til det.
0: Nå svarte han akkurat som en profesjonell fotballspiller, litt som vi tar en kamp om gangen, vi trenger litt tilfeldighet, han klarer seg, han kunne vært en fotballspiller, han med det svaret.
2: Ja, nei, men det som er viktig i dag da, for at en Aston Villa-hjerte, jo at over Erling Braut Haaland i dag, så ligger jo på toppskåren, så ligger jo tross alt John McGinn da. Så det var viktig å få med da, så får vi se om når vi summerer opp om noen uker da, om det fortsatt er sånn, men uten tvil at Erling kan... kan gjøre det da. Den, ja. du ser jo bare bildene da på den energien han har og det overskuddet det virker som han har, da han jo når de drar opp shortsen der og flekker muskler, og, nei, de er giftige nå, så det her blir rått.
0: Jeg har drakta til John McKinney, jeg bytta han til meg når vi møtte Skottland på Hampden Park. Han litt liten da, men jeg skal ta han på meg neste gang Skottland spiller. Nummer 7 McKinney, god kar. Ja, en ting til vi må snakke om før vi tar resultatene. Du har jo spilt mot en som var ganske nær det norske landslaget, men ikke betatt ut.
2: Det har vi, det har vi. Nei, jeg hadde jo, altså jeg var vel en av veldig mange som satset hardt på fotball i ungdomstiden, og det, som sørlending da, så måtte vi jo reise vestover til den lille bygda Lyngdal. Og der ble det jo noen kamper mot Zlatko da, og det er klart at... Zlatko var ikke så stor i vekst som han er blitt i dag, men temperamentet var jo på det samme nivået. Så det er gode minner altså, med kjøreturer bort til Lyngdal og kamper ut på kunstgresset der borte. Det var rått.
0: Han er jo en helt i Stavanger. Kenneth, du også er jo veldig glad i Zlatko Tripic. Hvor god var han da? Altså, hva var det så? Du sa han var liten av vekst. Hadde han fortsatt gått høyre bein? Tok han dødballer?
2: Ja, altså det jeg husker godt man var jo egentlig driveren sitt, altså teknikken og sånn som minnet mitt om Zlatko er nesten sånn at han kunne minne litt om Edwin på en måte, ja. At han var helt rå på den teknikken. Så var han nok på et litt svakere lag da, sant? Så han bærte jo mye på de sine skuldre da, det gjør han jo i dag også for så vidt, og jeg er gode minner med han altså.
0: Det må jo være en fin oppmuntring til alle som gjerne ikke er store vekst da, i en liten alder, at slapp av, det kan gå bra. Fire uørt kamper i de siste fire kampene. Spania Kap Verde endte 0-0. Hvem hadde trodd det?
2: Helt rått altså.
0: Ja, du liker det?
2: Ja, jeg synes det jo så fett. Det er jo dette som VM handler om da. Det var jo som vi snakket om her, altså plutselig liksom, så får man en ny helt da. Sant? Vi fant ut 40 år gammel keeper med en, og du kalte det markedsverdiet en liten leilighet nede i Lyngdal på en måte, så det er jo nydelig da.
0: Det som er litt kult med han, Josimar Diaz, eller Vosinha som han heter, han er jo som sagt 40 år, relativt ukjent, det vil da si at han hadde 50 000 følgere på Instagram, det er jo ikke, altså 50 ganger mer enn det jeg har på Instagram, men etter kampen så ble han intervjuet i denne tekniske zonen, og han fikk bestemannsprisen, og da sier reporteren, hun tar fram mobilen, og så viser hun Instagram-profilen til Vosinha da, og da har han gått fra 50 000 følgere på Instagram til 1,1 millioner på den kampen der, så han var jo nesten i tårer, så han tenkte jo sponsorinntekter og alt mulig, så det er mulig å øke markedsverdi. Nå har han en liten leilighet i Stavanger i markedsverdi,
2: tipper jeg. Ja, ikke sant. Ja, det er helt rått, men det er jo det VM handler om da. Det er jo de der ukjente profilerne som plutselig liksom popper opp, og spesielt nå i starten da, når man får med seg alle disse her litt sånn ymse landene som får være med nå i starten. Nei, det er rått altså.
0: Du er jo en skeptiker, sa du jo selv, og det er kanskje en fakta som gjerne ikke vi vil høre for Erling Braut Haaland, der var snakket om at han kanskje ikke er så delaktig i spillet hvis ikke laget har så mye ball. Og Mikel Oyarzabal, spissen til Spania, han var... ikke så veldig direkte I går, var ikke borte I ballen I løpet av de 30 første minuttene. Det første gang siden 1966 at en spiller ikke har vært borte I ballen I løpet av 30 minutter.
1: Det en god fun fact.
0: Men godt betalt da, for å gjøre ganske lite på jobb. Men det faren for at, fare for at Erling ikke blir så delaktig I natt hvis Irak veldig lave?
1: Ja, det kan jo godt være, men det klart Erling sin jobb, det å score mål. Og han jo litt sånn enkel I måten han kommuniserer på, at jeg liker å sette ballen I mål, og hvis det så hans jobb, og han gjør det, så det helt fint. Og han går 88 minutter uten å touche ballen, så det helt greit for meg.
2: Ja, uten tvil, så lenge vi vinner til slutt. Ja. Men det handler jo litt om å få I gang disse her, denne her midtbanen som vi har skutt så mye av nå. Da, sant? Altså det at vi åpner de opp, da, og så handler det vel sikkert om tålmodighet og det at de faktisk klarer å holde den tålmodigheten og ikke blir desperate da. Men det, nei, jeg kjenner det, når du sier noe blir det enda mer skrept det her det skumle greier
1: det Irak det snakker om og det klart det et lag Norge skal ta og så rett og slett krysse over og så jo en liten minireportasje her en dag når Egil Drill Olsen hadde en liten viff av en managerkarriere der nede og det kaoset det bringte arre med Gud så nei, dette skal bli krus.
2: Det godt at du åpner ut serveren klokka 3 I dag, Kenneth. Jeg kjenner det trengs utover det, altså.
0: Og Drillo var jo ubeseiret som trener for Irak, før han måtte gå.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Har du hatt samme bank siden?
6: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
7: Justin Bieber skal ikke hadde kommet til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
8: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: midnatt. Da skal Norge reaksjon mot Irak. Det er fortsatt ståplasser igjen på Fiskepiren, der du kan se kampene, oppleve folkefesten og forhåpentligvis alle de norske skåringene sammen med kjente og ukjente. Fiskepiren, der åpner dørene klokka 6, og på Tau Scene, der åpner dørene klokka 3. I dag, det er ikke så mange timer dette kan. Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal jo være der hele dagen. Jeg skal selv holde quiz sammen med Football Idiots i tillegg. Oi. Så folk skal få bryne seg på noen gode spørsmål, og sammenlig en sinnssykt god premie, blant annet finalebord, så de får gratis.
0: Har du stille et spørsmål til meg? Husker du noen av spørsmålene?
1: Jeg har ikke lagt den, så jeg vet ikke.
0: du er veldig glad i fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue i podcasten din?
1: Ja, altså, det er jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn et smalt nivå. Men jeg har mange hjerme, jeg drar jo til de. Ja. Så det som er forskjellen på en vanlig podcast og den min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Møllerby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg i Liverpool, fått seg Skaus-kona og Skaus-barn, og skal hjem i hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt bra. Så prøver vi også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det er jo Øystein Streisbetalen, han er investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde å kjøpe Liverpool en gang i 2006.
0: Oi!
1: Ja, det er ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger i forhold til hva klubben er verdt i dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det er ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter, men vi får prøve alt vi kan.
0: Du sier det overraskende roligt, men Jan Møllerby er jo en helt, altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også, danske så rolige der midten av banen, strødde pasninger og skårte på straffespark. Tenker du skal i hagen hans?
1: Ja, og jeg så jo ikke ut som en fotballspiller den gangen, og det gjør han jo i utgangspunkt ikke noe heller, men han er jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og alt som henger med det, så nei, det er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å lande.
0: Sikkert gode griller også.
1: Det kan godt være.
0: Du må forstå det, Jan. Par med grillen.
1: Par med grillen.
0: Jan og røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
2: Aston Villa, gutt, ja.
0: Det er ingen, altså, er det sørlendinger? Nå er det med Kristoffer Eier selvfølgelig som har spilt i start, men er det andre sørlendinger i troppen til Norge?
2: I troppen til Norge, det er jo Julian da.
0: Julian
2: da,
0: ja,
2: så han er jo på riktig, det som er da riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så ser du bare noe kriging der nede, om han egentlig er fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det det de kranglet om nå?
0: Ordførerne klagte på det.
2: Det er deilig. Det er deilig.
0: Da
2: er det VM-feber.
0: Da er det VM-feber.
2: Ja, det er perfekt. Og elsker Julian som bare lar de diskutere videre.
0: Ja, jeg så et intervju, ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. De skal bare krige hvor han er fra. Vi har oppsummert Norge. Det er altså midnatt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutter, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
2: Det er jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår den og dører der, så det er mitt
0: tips, altså. Det er fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rogers og Ollie Watkins.
2: Ja, men sant, akkurat der er du fasit.
1: Og ikke en eneste Liverpool-spiller i troppen. hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, i et VM så er det så mye rare ting som kan skje. Jeg er svag for England og synes det er en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, det er mye politikk der, og mye historikk i alle gangen de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp i en semifinale-finale. Det var gøy.
0: Så lenge det ikke ble uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt, apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, er ikke det fasit der på fotballkamper?
2: Jo, 100%. Det er det vi vil ha.
1: 3-3-kamper, ja. Liverpool Istanbul.
0: 3-3.
1: Det var fantastisk. Det var nydeligt.
0: 25. mai 2005.
1: Stemmer det.
0: Var du der?
1: Jeg var ikke der. Jeg var student i Australien den gangen, så da satt jeg og så faktisk fotballkampen midt på natt da. Så hakket verre enn det som skjer i kveld, når klokka er 12. Det skal også være sagt at Norge skal jo også spille mot Senegal, om ikke så alt for mange dager. Det er klokka 2 om natt da.
0: Ja, er så, det mulighet å få billetter til dere da?
1: Ja da, der er nordmenn og generelt rogalendingen litt mer skeptisk når klokka blir 2. Men jeg tror at når folk får kjenne på brusen den første kampen, så innser de at, vet du hva, dette er 28 år siden sist, kan de få oppi noen år til, alle videre.
2: Der må vi bare planlegge, ja. Sant? Der må vi klare å ikke være nordmenn, så vi må ikke gå ned og sette oss i vågen klokka fire etter jobb og tro at vi skal holde ut. Da må du være taktisk, du må legge opp, liksom, løpe hjem og sove noen timer, stå opp, ned og få med det livet, for det kommer jo til å bli helt rått. Ja, det så det to på natta, eller det har ikke noe å si.
0: Når Erling skårer fire mål mot Irak i natt, så tror jeg at folk tenker, vet du ikke, at den to kampen der, den kan ikke komme tidlig nok.
2: Ja, det helt sant.
1: Vi har gjort litt sånn stønt også med. Vi har sagt at til de 200 første som dukker opp i pyjamas, får de gratis gatemat for Senegal.
2: Ja, det rått. Det deilig.
0: Oi! Nå, hvis det var mat involvert, da begynte jeg å bli...
1: Ja, ikke sant. Det nettopp det.
0: Skal Hvem skal levere den da?
1: Maten? Nei, vi har et samarbeid med Flamme Norge, og der har vi funnet noen fantastisk flinke folk fra Senegal som har lyst til å være med oss og lage gatemat sammen med Fortau. Så det blir en sånn Fortau X Senegal. Sånn at 200 første dukker opp i pyjamas, det er gimmicken. Da får du gratis gatemat.
2: Skal vi ta en sånn, siden du glad i mat da, så skal vi ta den. Vi skal bare huske konseptet som var nede i vågen tidligere, altså Bagel Buddy.
0: Ja.
2: Han kjørte jo egentlig åpent, og du kunne gå der, spise nattmat, ta øl, og siste liksom stikke inn hvis du skulle prøve liksom, på sjekkeren der da. Så det var siste. Så Bagel Buddy og Morten da, han kjører jo pop-up nå da på fiskepiren under Norge sine kamper. Så lager han disse bagelsene sine, og da på en måte ble jo peak da.
1: Ja, det er gøy.
2: Ta en øl, en god bagel der, og så feirer Norge seg med tusen andre. Så det blir mye digg mat da, så det er deilig.
0: Det er like viktig som fotballen. Kenneth og Mikael, tusen takk for besøket. Vi gleder oss til kampen i natt.
2: Det gjør vi.
1: Herlig.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet I hendelsesforløpet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helse-Norge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det sant.
1: Og de klarte det ikke.
2: Nei.
1: Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flertallet I Sandnes sier nei til å anke bygdom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte I den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet I går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli I FRP var at kommunen allerede dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk. Saken kommer nå opp igjen I kommende kommunestyre, skriver avisen. En fredsavtale mellom Iran og USA har sendt oljeprisen ned og gir lavere sjanse for ny rentehevning I Norge på torsdag, det melder sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Sjeføkonomen sier at en fredsavtale mellom Iran og USA har bidratt til lavere oljepris. Lavere energipriser kan dempe inflasjonen og dermed behovet for høyere renta. Styringsrenter ble satt opp til 4,25% I mai, men flere økonomer tror nå at Norges Bank holder renta uendret denne uka og eventuelt ventet til september med neste hevning, det melder NRK. Og snart blir det færre togavganger å velge mellom både på Jærbanen og Sørlandsbanen. I sommermånedene reduseres antall avganger på de 2 togstrekningene. Dette noe som gjør seg hvert år for å tilpasse tilbud til den reduserte etterspørselen I sommerukene. Go-Ahead melder at det gjelder på Jærbanen I perioden 22. juni til 16. august.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Vi skal til sommer og sommeren som står for tur. På onsdag 24. juni, da det lanseringsfest sommer på Boretunet. Det mye å glede seg til for hele familien. Vi har fått besøk fra dagleder André Gilje. God morgen.
1: God morgen.
0: Sommer på Boretunet, det jo få plasser i verden. Det finere enn på Boretunet når det sommer.
1: Det helt rett. På når onsdag så skal vi samles og kickstarte sommeren for store og små. Så da skjer det masse kjekt for hele familien. Det blir pølser og is, og vi skal ha skattejakt. Og, ja, det blir konsert, og det skal skje masse kjekt. Og det jo måtte en lanseringsfest for hva som skal pågå hele sommeren på Boretunet.
0: Det en spesiell dag i uka det skal bli arrangert, eller er det fortløpende innom sommeren, eller hvordan blir konseptet?
1: Ja, altså, det blir aktiviteter som gratis hele sommeren. Det hoppeslott, det tegnestua, det gratis konsert hver onsdag, og så det en sånn kjempekule skattejakt som lagt for sommeren. Da. Og det et sånn initiativ sammen med Havplastfabrikken, der unger kan gå og lete etter plastmanetens skatt, og det en tegnekonkurranse involvert her, og det masse spennende. Så det på en måte et ledd i å gjøre Borestander til en attraktiv destinasjon for sommeren.
0: Og da det bare å møte opp, eller må du få tag i billetter, skal jeg vunne på noe før du ikke møter?
1: Du, det bare å møte opp. Onsdag 24. juni, vi starter klokka 5. Det lov å komme tidligere hvis du har lyst til å tjuvstarte på skattejakten, men pølse og is blir servert mellom 5 og 6.
0: Ja, og hvem det som spiller konsert?
1: Du, det Eduardo med Friends. Det litt sånn... det veldig nær på gitar og trommer og synging, og det fort at ungene blir involvert til å slå på litt trommer, og hvis det noen kan synge eller spille litt gitar, så det kjempekoselig.
0: Ah, okay. Og hvor lenge varer det? Du sier det fortsatt utover sommeren. Hvor lenge kan vi besøke dere?
1: Det jo, altså på Boretunet, vi jo veldig sånn der, ellers på året, så vi jo veldig sånn event, orienterte, sant? Og det bedrifter som kommer på lunch til lunch, eller grupper og skoleklasser på avslutninger, og så har vi mye bryllup, så gjør det også at vi pynter opp Boretunet veldig fint, på en måte i mai-juni i sesongen, og så blir det så rolig for oss i juli. Så da det på en måte liksom å gjøre det attraktivt å besøke Boretunet i denne perioden, så har vi bestemt at det blir en sånn sommerkafé da, på Boretunet. Og da det kjempekult å besøke Boretunet. Da det jo, ser det jo veldig tropisk ut, og det fine fasiliteter, store hage, og det åpen kafé hele sommeren, og alle disse gratisaktivitetene da.
0: Ja, så kaféen den åpen hele sommeren?
1: Den åpner, så lenge det sommerferie på skolen, så på en måte kaféen åpen, ja. Så den åpner nå på mandag da, og stenger igjen da 17. august.
0: Hva type mat kan vi kjøpe der da?
1: Du, det er litt sånn lettbrent mat da, vi har greia gode pizza, den kjempetig, og så har vi Jersey is med økologiske jordbær fra Vål på bær, og den galt bra. Er det fint vær, så tar vi med oss noen boller, og så er det is og brus og pølser og greier til barn. Da.
0: Surfing da, er det mest på høsten eller?
1: Du, surfing jo hele året, og det jo i hovedsak de sånne grupperne, og både på privat og bedrift og organisasjoner og lag, og i sommer så kjører vi en sånn rabatt på surferkurs og overnatting for den saks selv. Så hvis du bruker sommer 26, så får du 20% på både overnatting og surferkurs, og det populært i sommer, det kjempepopulært.
0: Sommer på Boretunet, lanseringsfest onsdag 24. juni, det gratis aktiviteter for store og små, det blir skattejakt og det blir konserter, pølser og is, bedre kan vi ikke få det. Litt praktisk informasjon, hvor kan vi parkere, hvordan kommer oss enkelt til Boretunet?
1: Du, der masse parkering på Borestander, der en sånn offentlig parkering der, så der plass til sikkert 300 biler. Ellers har vi også god parkering på vår plass, men parker der er ledig, og gå bort til Boretunet ved.
0: Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader i dag.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt deg. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen i fotball-VM når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough. Jørgen Strand Larsen mistet gårdagens trening ved sykdom, ellers er de fleste friske og raske og klare for VM i natt. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokka 9 norsk tid samme kveld. Fra fotball-VM natt til i dag, Viking-spiller Joe Bell debuterte i VM når Iran og New Zealand delte poengene 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står altså med ett poeng etter en kamp spilt. Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen for pause, men Maxi Araujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Uwais, 34 år, var kampens store spiller ved flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og det er mye uavgjort i fotball-VM. I går spilte Spania og Kapp Verde 0-0, mens Belgia og Egypt spilte 1-1. Et lag som ikke fikk poeng var Tunisia, og nå har fotballforbundet i Tunisia valgt å sparke landslagssjef Sabri Lamouchi etter et 5-tap mot Sverige i VM-åpningen. Det ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen, kun 1 i VM. Munder Kebayer tar over for de resterende kampene i VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Kobler, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skårte 6 mål og hadde 3 assist når Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Fang bryggefest ute på brygget ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en ausebass.
3: Har du hatt samme bank siden?
4: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
5: Hei, har dere fortsatt tre filmer i tre dager for 75?
4: Stemmer det. Trenger du moviebox også?
3: Hvis videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader i dag.

dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
1: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
0: En ulvetispe skutt i Elverum i Innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flertallet i Sandnes sier nei til å anke byggedom. Sandnes kommune har tapt en tingrettssak mot en privatperson som ble pålagt riving knyttet til en brygge og et sjøhus på Lauvik. Kommuneadministrasjonen uttalte i den sammenheng at de vurderte å anke dommen. I formannskapet i går gikk flertallet inn for å si fra seg retten til å fremme en anke før administrasjonen hadde behandlet dommen, det skriver Sandnesposten. Det var politikerne fra blant annet FRP og Høyre som sikret flertall for dette. Argumentasjonen fra blant annet Pål Morten Borgli i FRP var at kommunen allerede er dømt til å betale 1,4 millioner kroner for motpartens saksomkostninger, og advarte mot at et videre rettslig løp kunne bli et pengesluk. Saken kommer nå opp igjen i kommende kommunestyre, skriver avisen. En fredsavtale mellom Iran og USA har sendt oljeprisen ned og gir lavere sjanse for ny rentehevning i Norge på torsdag, det melder sjeføkonom Kjøre M. Knudsen. Sjeføkonomen sier at en fredsavtale mellom Iran og USA har bidratt til lavere oljepris. Lavere energipriser kan dempe inflasjonen og dermed behovet for høyere renter. Styringsrenter ble satt opp til 4,25% i mai, men flere økonomer tror nå at Norges Bank holder renter uendret denne uka, og eventuelt ventet til september med neste hevning, det melder NRK. Og snart blir det færre togavganger å velge mellom både på Jærbanen og Sørlandsbanen. I sommermånedene reduseres antall avganger på de to togstrekningene. Dette er noe som gjøres hvert år for å tilpasse tilbud til den reduserte etterspørselen i sommerukene. Go-Ahead melder at det gjelder på Jærbanen i perioden 22. juni til 16. august.

hjem fra jobben. Vi skal lade opp til Norgekamp VM I kveld eller I natt, kan man si. Vi skal ha det koselig her musikk fra Morgan Wallen. Rumors go

0: Morgan Wallen, sing Love Somebody. 3:10 klokka blitt, og det mange som teller ned til midnatt.
1: Da skal Norge I aksjon mot Irak. Vi har besøk dagleder I Fiskepiren, Mikael Holm og Kenneth Berger I Fartau Scene. Og Eastside, som jo da... Ja, hva connection mellom Tau Scene og Eastside?
2: Ja, altså, vi driver jo en restaurant ved siden av, som heter Ry. Så når vi fant ut at vi hadde lyst til å gjøre fotball-VM, så innså vi at Tau Scene var rett og slett litt for lite. Så da det en hall som ligger oppe I Ryfylkegrad 13. Det rett og slett tom industrihall. Som vi har bygd opp helt fra bånd av, lagt nye rømningsveier, og vi har kledd det med molton sånn at klangen god, og så noen skjermer fra ypperste hullet, øverste hullet. Helt fantastisk kvalitet. Så det det vi skal være.
1: Hvordan blir folkefesten I kveld, la oss være ligge? De fleste jo mest spente på Norge, og det jo ikke uten grunn det, for første gang på 28 år, så skal de I... aksjon I VM med Mikael Fiskepiren. Det var eufori, det var stemning når Viking slo Vålerenga I finalen alltid på seg I fjor. Dette blir vel kanskje gange to?
3: Ja, det kan vi tro altså. Det var en helt synssyk stemning I slutten av november der, når vi fylte huset med mørkeblå fans. Så jeg tror vi kjenner det på samme feelingen I dag da. Liksom du våkner, det bobler litt I blodet, og vi skal både få min egen fotballinteresse, men også selvfølgelig at man skal huse alle disse menneskene I kveld og gjennom den første kampen da. Så du merker det for I noen og bobler det I innboksen med folk som har lyst på bord og få tak på ting.

0: Det er nesten sånn festivalstemning I blodet her nå, så det deilig.
1: Ja, det sånn det skal være.
0: Ja.
2: Det utsolgt? Det mange som lurer på. Mange får nok FOMO når dere begynner å tikke midten. Det utsolgt hos dere?
1: Ja, det utsolgt hos oss, og det vel utsolgt hos deg også, Michael?
0: Ja, alle bordene solgt, og så åpner vi opp her om dagen for litt sånne ekstra drop-in-plasser. Vi setter folk litt I alle hjørner som finnes, og det vel noen få igjen der sist jeg sjekket, men de ryker de jo I løpet av de neste timene. Det blir bra.
2: Hva det beste av VM, mine dere? Så vi starter med deg, Kenneth. Det jo en konkurranse vi har hatt, der vi delte bort et bord til 8 personer på Eastside. Men hva ditt beste VM-minne?
1: Ja, mitt beste VM-minne. Kanskje jeg skulle heller sagt EM-minne. Jeg var I Hellas starten av 2000-tallet, og da vant jo Hellas mesterskapet, litt overraskende. Og det, de seiersscenene I gatene der var jo helt utrolige. Gullsmedene og de som drev med den slags kom ut med pistol og skjøyde I gatene, mens unger gikk med ballonger over siden av.
2: Skjøyde I været da, lufta?
1: Skjøyde I været, ja, heldigvis. Men de skjøyde oppover og fremover, og det var helt nydelig. Og da tenkte jeg sånn, åh gud, for at nydelig, dette skal jeg ta med meg for alltid.
2: Dallas for Hellas, Karisteas, George Clooney I mål. Det var et fantastisk lag.
1: Ja. Ach, men hardt.
2: 2004, Mikael. Ja.
0: Du, jeg tenker på det, og så tenker jeg sånn, jeg var jo 6 år I 98, så det egentlig jeg husker mest av er jo de dagene før og etter, når vi skulle være hele landslaget på Løkka, på en måte. Så det liksom et av de 98-minnene. Og så husker jeg egentlig mest av, da var det jo VHS-filmer som de lagde, og spesielt tror jeg det var liksom kvalikken hadde de lagd en VHS-film. Og at jeg har sett den kanskje 200 ganger, den filmen, på en måte. Og det får du jo spyttet fra alle kanter I dag. Men på den tiden så var det den VHS-filmen, å se alle kampene I opptak, liksom.
1: Skal jeg legge et fun fact fra 1998 til I dag? Når Kjetil Rekdal satt inn det siste målet for Norge I VM, og frem til I dag så har det kommet 2 millioner nye nordmenn. Det sier litt om hvor lenge det siden det og hvor mange som lever på falske minner. Det jo ganske mange som ikke har fått med seg dette.
0: Ja, det
1: det
0: sjukt,
1: det som gøyest med meg og deg, akkurat nå. Vi skal faktisk skape disse minnene for en helt ny generasjon. Det synes jeg bare helt nydelig.
2: Det det, og jeg tror også, vi snakket litt om det før vi gikk på her. Det ikke litt sånn at når du opplever dette her for ikke bare de 2 millionene som ikke har fått oppleve Norge I et mesterskap før, eller herrelandslaget, men det ikke det bare det å oppleve den gleden sammen med andre, som du nevnte da, Mikael? Altså, det jo på Løkka og sammen med andre du kan gjenskape de minnene.
0: Ja, absolutt. Absolutt. Ja, men det var jo det jeg husker, liksom, at vi selv, du blir så inspirert da. Sant? Og det nok litt det sånn Stavanger-publikum har kjent på nå, at kids ute på Løkka og skal være Edvin Øysbø da. Sant? Sånn var det jo for oss. Jeg husker jo det. Selv som sikkert 10 år gammel og nesten 2 meter høy den gangen, så skulle jeg likevel være Solskjær på Løkka. Jeg fant det jo ikke teknisk på noe som helst vis, men inni hodet så du liksom, kunne du bli så inspirert da. Og det jo det jeg tror nå, at de, både liksom unge som får oppleve de neste ukene nå, vil jo få disse heltene enda mer enn de allerede har de da. Så det blir rått.
2: Hva tror dere da? Åpningskampen som starter med den mot Irak, det plankekjøring, eller blir det vanskeligere enn det vi tror?
1: Det bør jo være 3 poeng å seier, men du skal aldri si aldri et mesterskap. Du så jo bare I går med Spania mot Kap Verde, 0-0, det ingen som hadde trodd det. Så I et mesterskap kan alt skje, men la oss nå håpe at Norge tar de poengene de trenger og kommer seg videre, sånn at vi får et godt og langt mesterskap og en sommer der vi kan leve på gode VM-vipper.
0: Nei, notorisk skeptisk altså.
2: Du det?
0: Ja.
1: Selv
0: ja.
1: Som sørlending?
0: Selv som...
2: Ja, men nå den eneste skeptiske sørlendingen. Ja,
0: 15 år I Sandnes og Stavanger nå, vet du, så da blir det sånn. Nei, ja, kjempenervøs, og du ser det bare på en måte. Så mange av liksom, de gode lagene nå I starten som sliter liksom, å finne rytmen, og nei, så det... Men vi håper jo selvfølgelig. Håper på en veldig, veldig god start.
2: Vi skal snakke mer om VM, det som har skjedd, og nattens kamper, men vi kan jo komme med litt praktisk informasjon hvis vi starter med fiskepiren. Hva tid åpnet dørene, og hvor lenge har dere åpent I kveld natt?
0: Ja, nei, vi åpner dørene klokka 6, så kjører vi livepod og quiz med Tore og gjengen fra Viking for alltid I 7-tida. Så det jo selvfølgelig Frankrike-Senegal. Kampen må vi jo vise, og så I den timen imellom der, så kjører vi liksom offisiell åpning da, så da har vi fått fått full korps som kommer inn, og det blir, ja, det blir nasjonalsang, og det blir helt rått, og så holder vi det gående til liksom lykkerusen forhåpentligvis har lagt seg vel I 3-drag I natt, mener jeg med.
2: Kenneth da?
1: Just, der bruker vi starte enda tidligere Stavanger Øst, men så ander jeg, så starter vi klokka 3, da åpner vi dørene. Da setter vi ut benker og lager litt god stemning og åpner barne, og så åpner fartøy, streetfood, utvalget sitt, klokka 7. Så det sånn som du nevner, Michael, Frankrike mot Senegal, klokken 9, og så kjører vi litt fotballquiz med The Football Idiots før kampen starter, og så satte vi jo på litt allsang og oppfordret til å dra i gang og stå kanskje litt på bordene, så kampen er klokken 12, det tror jeg ikke er noe hindring for noen.
2: Ikke det.

0: is.
1: Oppholdsvær og lange perioder med sol varslet videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten og minkende vind I kveld. I morgen meldes oppholdsvær, men litt mer tilskyende. Kan få regn midt på dagen, før om kvelden meldes lettere vær igjen. Skiftende bris og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
5: Hei, dette er Siri på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
6: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre Sandnes.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
8: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
9: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

en fin låt fra Luis Capaldi som heter Stay Love, og vi har nådd klokka 4:30 her I ettermiddagsrushet. Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger åpna I dag. Det var samferdselsminister Jon Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snora. Den siste strekningen fra idrettshallen I Sørmarka I Stavanger og inn til Madlaveien altså nå ferdig. Hele strekningen på 13 kilometer og helt uten kryssende trafikk eller fotgjengere. Sykkelstamveien har kostet 2,1 milliarder kroner. Og før åpningen av den siste delstrekningen så brukte I overkant av 800 syklister veien daglig I fjor, det skriver NRK. Nytorget I Stavanger åpnet også offisielt I dag. Der sto ordfører Tormod Losnedal for åpningen. Det den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata I øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata I vest. Målet med Nytorget at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet I Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet å styrke leseferdighetene hos elever på andre og tredje trinn I grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt en tydelig nedgang I norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevens leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil I ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene varslet, beskriver NRK.

Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.

0: Det er herlig inn I tirsdagen vår med AHA og Take On Me. Vi skal snakke mer fotball. Vi må over til USA og snakke litt om Norge sine sjanser I mesterskapet når vi hadde besøk av Mikael Holm og Kenneth Bjerga fra Fiskepiren og Tau Scene.
1: VM-feberen den så vidt I gang. VM har startet, og vi har fått oppleve flere gode kamper. Vi har fått oppleve Curaçao spille og score mot Tyskland før det sa stopp, og tyskerne dro av sted. Norge-kampen midnatt I dag, altså det blir... Det blir en opplevelse for store og små, for å se en Jerby på topp, springe etter ballen og forhåpentligvis feire med racer bønner ifra nord. Kan han bli topp... Hvis vi spør en ekte stavangermann, Kenneth Bjerga, kan en gutt fra Bryne bli toppskårer I VM?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Hvis vi ser på karrieren til Haaland, uansett hvor han har vært, så har han jo alltid klart å klinke en mål fra høyre, venstre og opp og ned, så at han kan få den titelen, det det ikke tvil om. Men han må ha gode folk rundt seg, han må flyte og litt flaks, så... Ja, la oss si ja til det.
1: Nå svarte han akkurat som en profesjonell fotballspiller, litt som vi tar en kamp om gangen, vi trenger litt tilfeldighet, han klarer seg, han kunne vært en fotballspiller, han med det svaret.
3: Ja, nei, men det som er viktig I dag da, for at en Aston Villa-hjerte, jo at over Erling Braut Haaland I dag, så ligger jo på toppskåren, så ligger jo tross alt John McGinn da. Så det bare viktig å få med da, så får vi se om når vi summerer opp om noen uker da, om det fortsatt sånn, men uten tvil at Erling kan gjøre det da. Du ser jo bare bildene da på den energien han har, det overskuddet det virker som han har, da han jo, når de drar opp shortsen der og flekker muskler, nei, de giftige nå, så det her blir rått.
1: Jeg har drakt han til John McKinney, jeg bytta han til meg når vi møtte Skottland på Hampden Park. Han litt liten da, men jeg skal ta han på meg neste gang Skottland spiller. Nummer 7 McKinney, god kar. Ja, en ting til vi må snakke om før vi tar resultatene. Du har jo spilt mot en som var ganske nær det norske landslaget, men ikke betatt ut.
3: Det har vi. Nei, jeg hadde jo, altså jeg var vel en av veldig mange som satset hardt på fotball I ungdomstiden, og det, som sørlending da, så måtte vi jo reise vestover til den lille bygda Lyngdal. Og der ble det jo noen kamper mot Zlatko da, og det klart at... Zlatko var ikke så stor I vekst som han blitt I dag, men temperamentet var jo på det samme nivået. Så det gode minner altså, med kjøreturer bort til Lyngdal og kamper ut på kunstgresset der borte. Det var rått.
1: Han jo en helt I Stavanger. Kenneth, du også jo veldig glad I Zlatko Tripic. Hvor god var han da? Altså, hva var det så? Du sa han var liten av vekst. Var han, hadde han fortsatt gått høyre bein? Tok han dødballer?
3: Ja, altså det jeg husker godt man jo, var jo egentlig drivaren sitt, altså teknikken og sånn som minnet mitt om Zlatko nesten sånn at han kunne minne litt om Edwin på en måte, ja. At han var helt rå på den teknikken. Så var han nok på et litt svakere lag da, så han bærte jo mye på de sine skuldre da, det gjør han jo I dag også for så vidt, og gode minner med han altså.
1: Det må jo være en fin oppmuntring til alle som gjerne ikke store vekst da, I en liten alder at slapp av, det kan gå bra. Fire uørt kamper i de siste fire kampene. Spania Kap Verde endte 0-0. Hvem hadde trodd det?
3: Helt rått altså.
1: Ja, du liker det?
3: Ja, jeg synes det jo så fett. Det jo dette som VM handler om da. Det var jo som vi snakket om her, altså plutselig liksom, så får man en ny helt da. Sant? Vi fant ut 40 år gammel keeper med en, hva du kalte det, markedsverdiet en liten leilighet nede I Lyngdal på en måte, så det jo nydelig da.
1: Det som litt kult med han, Josimar Diaz, eller Vosinha som han heter, han jo som sagt 40 år, relativt ukjent, det vil da si at han hadde 50 000 følgere på Instagram, det jo ikke, altså 50 ganger mer enn det jeg har på Instagram, men etter kampen så ble han intervjuet I den her tekniske zonen, og han fikk bestemannsprisen, og da sier reporteren, hun tar fram mobilen, og så viser hun Instagram-profilen til Vosinha da, og da har han gått fra 50 000 følgere på Instagram til 1,1 millioner på den kampen der, så han var jo nesten I tårer, så han tenkte jo sponsorinntekter og alt mulig, så det mulig å øke markedsverdi. Nå han en liten leilighet til Stavanger I markedsverdi,
3: typer jeg. Ja, det helt rått, men det jo det VM handler om da. Det jo de der ukjente profilerne som plutselig liksom popper opp, og spesielt nå I starten da, når man får med seg alle disse her litt sånn ymse landene som får være med nå i starten. Nei, det er rått, altså.
1: Du er jo en skeptiker, så har du jo selv, og det er kanskje en fakta som jeg ikke vil høre for Erling Braut Haaland, der jeg var snakket om at han kanskje ikke er så delaktig i spillet, hvis ikke laget har så mye ball. Og Mikel Oyarzabal, spissen til Spania, han var ikke så veldig delaktig i går, var ikke borte i ballen i løpet av de 31. minuttene. Det er første gang siden 1966 at en spiller ikke har vært borte i ballen i løpet av 30 minutter.
2: Det er en god fun fact.
1: Men godt betalt da, for å gjøre ganske lite på jobb. Men er det fare for at Erling ikke blir så delaktig i natt hvis Irak er veldig lave?
2: Ja, det kan jo godt være, men det er klart Erling sin jobb, det er å score mål. Og han er jo litt sånn enkel i måten han kommuniserer på, at jeg liker å sette ballen i mål, og hvis det er det som er hans jobb, og han gjør det, så er det helt fint. Og han går 88 minutter uten å touche ballen, så det er helt greit for meg.
3: Ja, uten tvil, så lenge vi vinner til slutt. Ja. Men det handler jo litt om å få i gang denne her midtbanen som vi har skutt så mye av nå. Da, sant? Altså det at vi åpner de opp, da, og så handler det vel sikkert om tålmodighet og det at de faktisk klarer å holde den tålmodigheten og ikke blir desperate da. Men det, nei, jeg kjenner det, når du sier noe blir jeg enda mer skeptisk. Det er en skumle greie.
2: Det er Irak det snakker om, og det er klart det er et lag Norge skal ta, og så rett og slett krysse over. Og så jo en liten mini-reportasje her en dag når Egil Drill Olsen hadde en sånn liten viff av en manager-karriere der nede, og det kaoset det bringte, arre med Gud. Så nei, dette skal bli grus.
3: Det er godt at du åpner utserveringen klokka 3 i dag, Kenneth. Jeg kjenner det trengs utover det, altså.
1: Og Drillo var jo ubeseiret som trener for Irak før han måtte gå. Da blir vi oss litt til, så skal du få denne i mellomtida.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Har du hatt samme bank siden?
6: Du, skal du på kvitløksuke på Sting?
7: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
6: Ja.
5: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
8: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
9: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
10: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
11: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
12: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
13: Du vet hvor du skal. Drei med varmepumpe og spar.
14: www.reimeas.no.
15: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

muffinsslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

Ja, det syng Mabel for oss. Vi går mot klokka fire. Vi skal ta med oss litt mer VM-prat rett over I neste time. Ellers skal vi ta turen hjem fra jobben og kose oss med god musikk. Mitt navn Jonas. Straks nyheter. Før det, innom Golden.

0: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord i Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene i et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet i Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet i bratt terreng, og politiet etterforsker saken i sammenheng med en brann i kvinnens leilighet i går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplattene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også i forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger åpnet i dag. Det var samferdselsminister Jon Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snora. Den siste strekningen fra idrettshallen i Sørmarka i Stavanger og inn til Madlaveien altså nå ferdig. Hele strekningen på 13 kilometer og helt uten kryssende trafikk eller fotgjengere. Sykkelstamveien har kostet 2,1 milliarder kroner. Og før åpningen av den siste delstrekningen så brukte i overkant av 800 syklister veien daglig i fjor, det skriver NRK. Nytorget i Stavanger åpnet også offisielt i dag. Der sto ordfører Tormod Losnedal for åpningen. Det den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata i øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata i vest. Målet med Nytorget at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet er å styrke leseferdighetene hos elever på andre og tredje trinn i grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevens leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil i ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene varslet, det skriver NRK. Klapp, klapp, klapp, klapp.

Alex Warren med Fever Dream, og vi over i fire timen. Folk på vei hjem fra jobben, og jeg skal være med på den reisen. Jeg Jonas, jeg her i ettermiddagsrøsje med god musikk, og vi snakker litt om VM i dag. Det jo åpningskamp for Norge sin del i natt klokka 12, så det mange som har satt på nedtelling til det, og får en litt mer slitsom dag på jobb i morgen, tenker jeg. Men det må man tåle når det første gang på over 20 år.

0: Der hører vi altså Ruben og Julie Bergan med sin fine låt Det går bra.
1: Mitt natt, da skal Norge reaksjon mot Irak. Det fortsatt ståplasser igjen på Fiskepiren der du kan se kampene, oppleve folkefesten og forhåpentligvis alle de norske skåringene sammen med kjente og ukjente. Fiskepiren, der åpner dørene klokka 6, og på Tausene, der åpner dørene klokka 3. I dag, det ikke så mange timer dette kjenner. Hvor lenge skal du være der?
2: Jeg skal jo være der hele dagen. Jeg skal selv om jeg holder quiz sammen med fotballidiots i tillegg, så... Folk skal få brynt seg på noen gode spørsmål, og så har man ingen sinnssykt gode premier, blant annet finalebord, så de får gratis.
1: Har du stille et spørsmål til meg? Husker du noen av spørsmålene?
2: Jeg har ikke lagt den, så jeg vet ikke.
1: du er veldig glad i fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue i podcasten din?
2: Ja, altså, det jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn, et smalt nivå. Men jeg har mange hjerme, jeg drar jo til de. Ja. Så det som er forskjellen på en vanlig podcast og den min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Mølleby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg i Liverpool, fått seg skauskona og skausbarn, og skal hjem i hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt. Altså prøver vi også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det er jo Øystein Streisbetalen, han er investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde å kjøpe Liverpool en gang i 2006.
1: Oi!
2: Ja, det er ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger i forhold til hva klubben er verdt i dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det er ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter. Men vi får prøve alt vi kan.
1: Du sier det overraskende roligt, men Jan Mølby er jo en helt. Altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også. Danske så rolig der midten av banen, strødde pasninger og skorter på straffespark. Tenker du skal i hagen hans?
2: Ja, og jeg så jo ikke ut som en fotballspiller den gangen. Det gjør han jo i utgangspunktet ikke noe heller. Men han er jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og alt som henger med det, så nei, det er jeg veldig fornøyd med at man klarte å lande.
1: Sikkert gode griller også?
2: Det kan godt være.
1: Du må fortsette det, Jan. Par med grillen.
2: Par med grillen.
1: Jeg har noen røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
3: Aston Villa, gutt, ja.
1: Det er ingen... Altså, er det sørlending?

oppholdsvær og lange perioder med sol varslet videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten og minkende vind I kveld. I morgen meldes oppholdsvær, men litt mer tilskyende, kan få regn midt på dagen før det om kvelden meldes lettere vær igjen. Skiftende bris og makstemperaturer rundt 13-14 grader. Sleep now under my skin, make sure you try.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag. Skifri
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger åpnet I dag. Det var samferdselsminister Jon Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snora. Den siste strekningen fra idrettshallen I Sørmarka I Stavanger og inn til Madlaveien altså nå ferdig. Hele strekningen på 13 kilometer og helt uten kryssende trafikk eller fotgjengere. Sykkelstamveien har kostet 2,1 milliarder kroner. Og før åpningen av den siste delstrekningen så brukte I overkant av 800 syklister veien daglig I fjor, det skriver NRK. Nytorget I Stavanger åpnet også offisielt I dag. Der sto ordfører Tormod Losnedal for åpningen. Det den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata I øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata I vest. Målet med Nytorget at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet I Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet å styrke leseferdighetene hos elever på andre og tredje trinn I grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt en tydelig nedgang I norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevens leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil I ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene varslet, det skriver NRK.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da ankommer vi til om 3 minutter, og ber alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
1: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
4: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjåså finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

Oppholdsvær og lange perioder med sol varslet videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten og minkende vind I kveld. I morgen meldes oppholdsvær, men litt mer tilskyende. Kan få regn midt på dagen, før det om kvelden meldes lettere vær igjen. Skiftende bris og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: Her VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet i Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet i bratt terreng, og politiet etterforsker saken i sammenheng med en brann i kvinnens leilighet i går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
1: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge i gang med sin første kamp i fotball-VM, og Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger åpna i dag. Det var samferdselsminister Jon Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snora. Den siste strekninga fra idrettshallen i Sørmarka i Stavanger og inn til Madlaveien altså nå ferdig. Hele strekninga på 13 kilometer og helt uten kryssende trafikk eller fotgjengere. Sykkelstamveien har kosta 2,1 milliarder kroner. Og før åpninga av den siste delstrekninga så brukte i overkant av 800 syklister veien daglig i fjor, det skriver NRK. Nytorget i Stavanger åpna også offisielt i dag. Der sto ordfører Tormod Losnedal for åpninga. Det den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata i øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata i vest. Målet med Nytorget at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet er å styrke leseferdighetene hos elever på 2. og 3. trinn i grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevenes leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil i ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene varslet, beskriver NRK.

0: gjør det attraktivt å besøke Boretunet i denne perioden, så har vi bestemt at det blir en sånn sommerkafé da, på Boretunet. Og da er det kjempekult å besøke Boretunet. Da er det jo, ser det jo veldig tropisk ut, og der er fine fasiliteter, store hage, og der er åpen kafé hele sommeren, og alle disse gratisaktivitetene da.
1: Ja, så kaféen den er åpen hele sommeren?
0: Den åpner, så lenge der er sommerferie på skolen, så er på en måte kaféen åpen, ja. Så den åpner nå på mandag da, og stenger igjen da 17. august.
1: Hva type mat kan vi kjøpe der da?
0: Du, det blir det. Det er litt sånn lettbrent mat da. Vi har greia gode pizza, den er kjempedigg, og så har vi Jersey is med økologiske jordbær fra Vål på bæret, og den er galt bra. Er det fint vær, så tar vi med oss noen boller, ja, så er det is og brus og pølser og greier til barna da.
1: Surfing da, er det mest på høsten eller?
0: Du, surfing er jo hele året, og det er jo i hovedsak de sånne grupperne, og både på private og bedrifter og organisasjoner og lag, og i sommer så kjører vi en sånn rabatt da, på surferkurs og overnatting for den slags selv. Så hvis du bruker sommer 26, så får du 20% på både overnatting og surferkurs, og det er populært i sommer, det er kjempepopulært.
1: Sommer på Boretunet lanseringsfest onsdag 24. juni, det er gratis aktiviteter for store og små, det blir skattejakt og det blir konserter, pølser og is, bedre kan vi ikke få det. Litt praktisk innfølgelig, hvor kan vi parkere, hvordan kommer oss enkelt til Boretunet?
0: Det er masse parkering på Borestander, det er en sånn offentlig parkering der, så det er plass til sikkert 300 biler. Ellers har vi også god parkering på vår plass, men parker der er ledig og gå bort til Boretunet ved.

oppholdsvær og lange perioder med sol varslet videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten og minkende vind I kveld. I morgen meldes oppholdsvær, men litt mer tilskyende, kan få regn midt på dagen før det om kvelden meldes lettere vær igjen. Skiftende bris og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Fond Bryggefest. Ute på Brygge og Vill Lekdalen. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausekårene.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger åpnet i dag. Det var samferdselsminister Jon Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snora. Den siste strekningen fra idrettshallen i Sørmarka i Stavanger og inn til Madlaveien er altså nå ferdig. Hele strekningen er på 13 kilometer og helt uten kryssende trafikk eller fotgjengere. Sykkelstamveien har kostet 2,1 milliarder kroner. Og før åpningen av den siste delstrekningen så brukte overkant av 800 syklister veien daglig i fjor, det skriver NRK. Nytorget i Stavanger åpnet også offisielt i dag. Der sto ordfører Tormod Losnedal for åpningen. Det er den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata i øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata i vest. Målet med Nytorget er at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet er å styrke leseferdighetene hos elever på andre og tredje trinn i grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt er en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevens leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil i ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene er varslet, beskriver NRK.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

oppholdsvær og lange perioder med sol varslet videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten og minkende vind I kveld. I morgen meldes oppholdsvær, men litt mer tilskyende, kan få regn midt på dagen før det om kvelden meldes lettere vær igjen. Skiftende bris og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

Det er Saint Cameron Whitcomb for oss, og vi nå ved enden av ettermiddagsrushet. Du får nytt tirsdagen din, nytt VM om du skal se det, tenker de fleste skal det. Om du interessert I fotball I hvert fall, og kanskje de som ikke det også, blir tvingt til å holde seg våken til langt på natt. Det bare å nyte. Vi skal snakkes igjen I morgen, vi. Klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord i Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene i et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener, ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri i morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det er sant.
1: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Syre på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr I Sandnes.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Gjerradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
1: Det gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Har du hatt samme bank siden?
4: Ja, hei, det var Peder.
5: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
3: Yep. Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
6: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.